sugeria nuotaiką ir lietuviška daina. Radio stotis Pūkas.

lingavai keliais lyg vėliavai mūšį, keliavai laukais lyg pasaka žalia. Vakarais troboj ratelis, dūzgė ūžė, minti tarsi siūla mums verpėjimo tušę, ateitį nušvietus medinė skala. Lietuva, čiurlioniška sala, karalystės pasaka, tyla, neišblėso, neužgeso, neišnyko, žydinė širdį kaitrumo žaryje. Pelenos, žerėjas auksas mūsų knygų ir programų puslapiuose auksų liko, o pajuodo aišku amžių vergyje. Lietuva, maironiška svaja, mėlynoji, Nemuno gija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamos gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybės skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau 6 metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant ES reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Ne visi Vokietijos brigados kariai Lietuvoje tarnaus savanoriškai, sako gynybos ministras. Jo teigimu, išnaudojus visas galimybės personalui pritraukti, dalis visgi vyks nes savo noru. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas pabrėžė, kad kariai pripratė gauti užduotis, todėl pažadas dislokuoti brigadą iki 2027 pabaigos bus ištesėtas. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinio šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimos programinės įrangos dėgymas, o vairuotojai viešoje transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalias signalas perėjus ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų. Pajūryje užfiksuoto žydintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemos nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Iranas sutiks su dideliais ginklų patikrinimais, pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, tai būtina siekiant užtikrinti brandulinį sąžiningumą ilgam laikui. JAV ir Irano derybininkai šiuo metu derasi dėl galutinio taikos susitarimo, kuris turėtų išspręsti Irano brandulinės programos klausimą. Iranas sakė, kad brandulinė energija nori naudoti tik civiliniams tikslams, tačiau jis turi labai prisodrintų urano atsargų. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį. Praėjus mėnesiui nuo ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25%. Anot duomenų šiuo metu atsekama 58% patvirtintų atvejų kontakto, kad ligos plėtimas būtų sustabdytas. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimo būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuoto asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau ne kartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
1: Sportas.
0: Argentino žvaigždė ir vienas geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Lionelis Messi pasiekė pasaulio čempionato rekordą. Įmušęs įvartį prieš Austrijos rinktinę, Lionelis Messi tapo daugiausiai įvarčių pasaulio čempionatuose pelniusių futbolininkų. Komplektacijos darbus pradėjo Lietuvos vicečempionai, pristatė pirmąjį naujoką. Utenos Juventus gretas papildė 199 cm ūgio, 31 metų polėjas Justas Formanavičius. Su Lietuvio pasirašytos sutartis iki 2027-2028 metų sezono pabaigos.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien orai išliks gana ramus, popietės valandomis susiformuos pavieniai kamaliniai lietaus debesis, iš kurių kai kur pasirodys trumpas ir negausus lietus. Vėjas tėti nestiprės, pūs iš šiaurės vakarų šiaurės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Pirmoji joninių nakties pusė išliks sausesnė, paryčiais vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas bus silpnas. Saulei tekant termometrai rodys tarp 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus šviesesnė, sausesnė. Po vidudienio ims augti kamuliniai lietaus debesys, kurie į daugelį vietovę atgins trumpą lietų, gali sugriaudyti ir vieną kitą perkūniją. Vakarinių krypčių vėjas pūs 50 metrų per sekundę stiprumu. Oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Septynios valandos ir 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems, pradedantiems dar vieną vasarišką dieną kartu su radijo statymė Pūkas. Tikiuosi, kad gerai pailsėjot, puikiai įsimiegojot, esat kupinė energijos, na, jeigu šiek tiek dar mieguistumas kamuoja, sunku atmerkti vieną ar kitą akį. Nieko tokio, netrukus mes irgi laidos, jeigu ją pasimankštinsim, kad energijos žvalumo prasidedant naujai dienai būtų daugiau. O kalbant apie šią dieną, birželį 23-ąją, tikrai ši diena mums atnešė nemažai progų. Pirmiausia, kasmet birželį 23-ąją yra minima tarptautinė olimpinė diena. Ši diena pasirinkta todėl, kad būtent 1894 metais šią dieną buvo įkurtas tarptautinis olimpinis komitetas. Taip pat šiandieną ir tarptautinė našlių diena. O po vyro mirties, žinoma, kiekvienai žmonai reikia palaikymo, paramos. Be to, žmonai tenka ir didžiulis finansinis krūvis. Tenka vienai išlaikyti vaikus. Taigi rytų šalise mirus vyrui, našlės neretai praranda visą turtą, yra ir iš namų, išvėjamos, turi kesti skurdą. Tai siekiant atkreipti dėmesį į našlių diskriminaciją pasaulyje, Jungtinių tautų generalinė asamblėja, būtent birželio 23-ąją, paskelbė tarptautinę našlių dieną. Taip pat šiandieną minima ir tarptautinė valstybės tarnautojų diena. Taigi, sveikinam visus valstybės tarnautojus su profesinė švente. Ir birželio 23-ąją švenčiame tarptautinę moterų inžinierių dieną, kuri skirta pabrėžti moterų pasiekimus inžinerijoje. Taigi, tiek įvairiausių minėtinų progų šią dieną ir žvelgiu į kalendorių ir matau, kad nemažai varduvininkų šią dieną mums atnešė. Tai yra Agripina, Arvidas, Vaida, Vaidas, Zenonas, Vanda, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Taigi, linkėjimus siunčiam ir varduvininkams, bei visiems pradedantiems rytą kartu su radijo statymė Pūkas. Netrukus pasidairysime, kokios eismo sąlygos mūsų šalies keliuose.

0: Gero kelio.
1: O atidarius kiemo vartus, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. O jos tikrai vasariškai palankios, kelių dangos sausos, tik vietomis migla tvyro, o temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog popietės valandomis gali susiformuoti pavieniai kamaliniai lietaus debesis, tai kai kur pasirodys trumpas negausus lietus. O kalbant apie temperatūrą, ji šiandieną kils iki 22-27 laipsnių, tik pajūryje bus gaiviau apie 19-21 laipsnį.
2: Reklama.
0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
7: Čika.
8: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
9: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Girdėjote reklamą.
0: Geros dienos!
1: Nauja diena prasidėjo, taigi metas pažadinti kūną. Vos keletas paprastų mankštos judesių, nebejoju, kad padės prasibudinti ir nuotaiką pagerins, o tuo pačiu suteiks energijos visai prasidedančiai dienai. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim.
10: Ritmo mankštą pradedam. Tai pradėsim, kolega?
11: Taip, taip, bičiuliai. Kas dar neišsiritė iš lovų? Greitai, greituliukais ir ryto mankštelę pradedam. Na ir, žinoma, pradėkim atsistoję. Pasiražom gerai visų pirma. Ištempiam visus raumenis.
10: Galima ir pažiūrėt.
11: Galima. Taip, ir, žinoma, pradedam nuo galvos sukamųjų judesių. Sukam galvą į vieną pusę. Labai gerai. Esat šaunuoliai tie, kurie sportuojat kartu su mumis kiekvieną mielą darbo ir nedarbo dieną. Sportas yra sveikata, bet sporto taip pat turi būti, bičiuliai, labai saikingai.
10: Na taip, jeigu sukoti vieną pusę, tai sukam ir kitą.
11: Taip, dabar galvoj kitą pusę, sukasi. Jeigu kam nesisuka, tai labai nesisengit.
10: Dabar per save.
11: Jo. Dabar pabandykim vieną ausimį pasiekti vieną petį. Taip, lengdami galvą į šoną. Kita ausimi bandykim pasiekti kitą petį. Na, puiku. Labai gerai. Ir dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę, lengdami galvą žemyn.
10: Galima įsižiuojant.
11: Galima.
10: Tiesiog.
11: Bet iš pat ryto plačiai nesižiuokit. Gali žandikaulis užstrigti. Taip, ir atgal galvą atlošėm. Labai gerai. Jeigu kas trakštelį žinokit, tai tos nereikalingos druskytės nesivaikštų. Viskas gerai. Gerai, bičiuliai, rankos į šonus, pečių aukštyje, ištiestos, sulenkiam per alkūnės. Na ir sukam rateliu. Taip, žinau, į vieną pusę. Taip. Puiku. Dabar į kitą pusę. Labai gerai. Taip. Aha, gerai labai, bičiuliai. Na ir dabar rankas nuleidžiam, papurtom rankas nuleidę į apačią, pirštų lietų tokį padarom ir paburbėm. Lūpom, apšildom kalbos artikuliacinį aparatą.
10: Ypač tiem, kas dirba kokį burną darbą.
11: Burną darbą.
10: Pavyzdžiui, vadybininkas.
11: Jo, taip. Taip, gerai. Ir dabar rankos ant liemens. Ir dideliais ratais pasukim liemenį. Kas turit lanką, tai galit lanką pasukt. Mes studijoje turėjom kažkada.
10: Mes turėjom kolegą, kurią pavardė lankas.
11: Lankas. Taip, kurį sukdavom. Taip, gerai, bičiuliai, į vieną ir kitą pusę pasukom juosmenį. Labai gerai. Tai darom atsakingai. Puiku, rankos tiesiai prieš save. Keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Pritupiam, atsistojam. Pritupiam ir atsistojam. Dar kartelį pritupiam, atsistojam. Arminai gilesni įtupstai.
10: Jeigu labai skauda kelius, tai gal daug nedarykit ką.
11: Na, Arminai jau skauda, užteks. Gerai, bičiuliai, atsistojam, viskas gerai. Dabar rankas iškeliam į viršų. Į viršų rankas, suspaudžiam kumštukus ir sukam per... Užteks. Gerai, bičiuliai, atsistojam, viskas gerai. Dabar rankas iškeliam į viršų. Į viršų rankas, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam

0: atpalaiduojam visą kūną, rankos tiesiai pakeltos prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esat tikrai šaunuoliai, kad mankštinatės kartu su mumis. Ryto mankštelė užskaityta.
1: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Konservatoriai tik būdami opozicijoje ima rūpintis problemomis. Siekiant skatinti gimstamumą, opozicinė konservatorių frakcija siūlo didinti vaiko priežiūros išmokas bei ištikrinti vaikų darželius mažiesiems nuo 1,5 metų amžiaus. Nors to kažkodėl nedarė, kai patys buvo valdžioje. Konservatoriai siūlo, kad nuo 2 metų šeimoms, pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų, būtų mokama 100% atlyginimo siekianti išmoka. Šeimoms pasirinkusioms 2 metų priežiūrą siūloma mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais. Taip pat siūloma didinti minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Konservatorės Gintarės Skaistės teigimo, esamos motinystės ir vaiko priežiūros išmokos ne visais atvejais užtikrina pakankamus finansus, ypač mažesnės pajamas gaunantiems žmonėms. Vaiko gimimas neturėtų tapti finansinė rizika. Norime, kad valstybė suteiktų žmonėms daugiau saugumo ir sudarytų geresnės sąlygas derinti vaikų auginimo studijas ir profesinę veiklą, o ne kurtų papildomas kliūtis planuoti šeimos pagausėjimą. Teigia Seimo biudžeto ir finansų komiteto narė Skaistė. Jos kolegė Radvilė Morkūnaitė Mikulienė nepastebėjo, kad šiandien maždaug pusė šeimų pasirenka vaiko priežiūros modelį, iki vaiko jis eina 1,5 metų, tačiau pasibaigus išmokų mokėjimui ne visos savivaldybės gali pasiūlyti vietą darželėje, todėl šeimos susiduria su finansiniu ir organizaciniu neapibrieštumu. Atidėliojimo susilaukti vaikų neretai susijęs su galimybėmis derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Sulaukus vaikelio ir tėvams, dažniausiai mamoms, norint grįžti į darbą, nėra paprasta tai suderinti. Dažniausiai samdoma auklė ar pasitelkiami seneliai, tačiau padėti augti vaikui turėtų būti ir valstybės atsakomybė. Todėl būtina suteikti galimybę

0: norintiems tėvams leisti savo vaikus nuo 1,5 metų į darželius, juolab, kad jaučiamas tokio sprendimo poreikis. Sakė jie. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš užsienio. Apie tai rašo portalas 15min.lt. Rusijos kariuomenė susidurė su dideliais sunkumais, bandydama pralaužti Ukrainos gynybą, nepaisant nuolatinio sausumos puolimo taktikos pokyčių. Kaip rašo Forbes apžvalgininkas, Rusijos pajėgų gebėjimas vykdyti sėkmingos puolamąsias operacijas nuolat mažėja. Ukrainos daliniai pasitelkdami dronus efektyviai atpažįsta ir naikina priešą, dažnai sužlugdydami bet kokius bandymus žengti į priekį. Reaguodama į didelius nuostolius per plataus masto šarvuočio atakos, Rusija pradėjo eksperimentuoti su puolimo formatais. Nuo nedidelių grupių infiltracijos iki vadinamųjų hibridinių mechanizuotų šturmų, naudojant lengvasias transporto priemonės. Iš pradžių rusų kariai atsisakė masinių sovietinių stiliaus atakų ir pasirinko mažų grupių infiltraciją. Per pastaruosius metus tokių šturmo vienetų dydis sumažėjo nuo būrio iki skyriaus, o dabar Rusijos kariuomenė vis dažniau taiko porinės infiltracijos taktiką. Vienu metu į priekį siunčiamos tokios poros, tikėtis, kad bent kai kurioms iš jų pavyks įsitvirtinti pozicijose. Tačiau Ukrainos dronų operatoriai sėkmingai aptinka net ir tokius mažus taikinius. Net jei rusams pavyksta sukurti priešakinę poziciją, tokių punktų logistinių palaikymą greitai sunaikina dronai, po to Ukrainos pajėgos per kontratakas išvalo šias teritorijas. Suprasdama mažų grupinį efektyvumą, Rusijos vadovybė bandė grįžti prie masinių puolimų tik hibridiniu formatu. Tokiose atakose tradicinių šarvuočių naudojimas derinamas su lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, ypač motociklais ir keturračiais, siekiant užtikrinti maksimalų greitį. Vis dėlto pagrindinė Rusijos problema išlieka prisirišimas prie kelių, kuriuos visą parą stebi Ukrainos žvalgybiniai bepiločiai orlaiviai. Aptikus konvojų, Ukrainos kariuomenė masiškai naudoja atakos dronus, naikindama techniką ir gyvąją jėgą dar prieš jiems pasiekiant Ukrainos gynybos linijas. Analitiko teigimu, Rusija atsidūrė sudėtingoje padėtyje, nesugebėjimas užimti naujų teritorijų, patiriant didelius nuostolius, verčia jos pajėgas pereiti prie strateginės gynybos. Rusijos kariai daugiausiai dėmesį skiria inžinierių kliūčių statybai ir elektroninės kovos priemonių diegimui. Bandydami laimėti laiko iki galimo technologinės pusiausvyros pasikeitimo mūšio lauke. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi su švietimu. Straipsnis portale kaunadiena.lt. Mokytojų krizė gilėja. Per 5 metus gali atsiverti praraja. Apie tai, kad Lietuvoje trūksta mokytojų, kalbama vis dažniau, tad savivaldybės rengia pedagogų pritraukimo programas, o valstybės mastu organizuojamas profesinis perkvalifikavimas. Negana to, prie mokytojų pritraukimo prisideda ir pačios mokyklos. Pavyzdžiui, Šiaulių Lieporių gimnazija jau 2 metus rengia edukacinės dirbtuves būsimiems mokytojams. Nacionalinės agentūros skaičiavimais Lietuvoje per 5 metus gali trūkti daugiau nei 4 000 pedagogų. Tiesa, pritraukus specialistus svarbu ir juos išlaikyti. Esą dalis išbandė pedagogo kelią, nusprendžia keisti profesiją. Ekspertai taip pat pabrėžia, kad problema yra senstanti mokytojų bendruomenė. Tai reiškia, kad dalis pedagogų jau yra arba artėja prie pensinio amžiaus. Naujų specialistų į švietimo sistemą ateina mažai, tad jų neužtenka, kad būtų pakeisti išeinantis mokytojai. Labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, socialinių pedagogų bei specialistų dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 65% visų šiuo metu dirbančių mokytojų arba daugiau nei vienu etatu, taigi turi per didelį darbo krūvį, be to, kai kurie dirba net keliose mokyklose. Apie tai praneša portalas kaunadiena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš vakaro žinių apie tai, jo grybai jau tampa nišiniu produktu. Neseniai naujuoju Lietuvos miškų grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įsitikinęs, kad miško gėrybių verslų užsiimančios įmonės neturėtų konkuruoti, o atvirkščiai susivienyti, kad pasauliui atskleistų lietuviškų grybų unikalumą. Miško grybai iš tiesų yra stebuklingas produktas. Iki šiol mokslas negeba dirbtinėmis sąlygomis išauginti nei baravyko, nei voveraitės. Nors parduotuvėse matome daug dirbtinių būdų išaugintų geros maistinės vertės grybų, pasak Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovo, jie toli gražu neprilygsta miško grybams. Kas yra grybas? Ar tai yra augalas ar gyvūnas? Nes jis turi ir tų savybių. Pasitelkę mikologus, atlikome voveraičių tyrimus, mat buvome nutarę, kad negalime rinkti voveraičių iki 2 cm galvute, norėjome įpratinti žmonės, kad nesiknistų po samanomis ir nerautų tų mažų. Paaiškėjo, kad tos mažos voveraitės yra kitas šių grybų porušis, jos didesnės ir neauga. Šipsojosi Aleknavičius. Tiesa, jis pažymė, kad grybai tampa nišiniu produktu. Keičiasi ir gastronominė kultūra. Pavyzdžiui, tikras vokietis pasakytų, kad kepsnys be voveraičių padažo, ne kepsnys. Dabar Vokietijoje visoje Europoje gyvena daug migrantų, jų maisto kultūra visiškai kitokia. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:44 mūsų šalyje. Kokius orus sinoptikai praneša ir ar jie bus palankus ieškoti paparčio žiedo? Sinoptikai sako, jog šiandieną dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, o keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 laipsnį bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota, sausa, vėjas bus silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, jau rytoj, danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palius. Pus vakarinių krypčių vėjas iki 6-11 metrų per sekundę greičio. O temperatūra rytoj ir vėl pakilas iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Čika.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
8: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame. 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
9: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
8: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
10: Geros dienos.
11: Astrologai sako, kad ši diena antradienis bus gana permaininga. Palankesnis metas bus iki maždaug 3:30, kai patartina spėti atlikti svarbesnius dienos darbus. O vėliau rinkitės tik tai, ką gerai žinote. Ir nesivelkite į ginčius, į santykių aiškinimus, ypatingai vakare, kai bus svarbus saikas blaivumas. O šią naktį buvo gerai regėti dinamiškus, kovingus sapnus. Tai reikštų jūsų sugebėjimą pasipriešinti daromai neigiamai įtakai ar blogio jėgoms. Beje, kalbant apie blogų ženklus, šiandieno tokie ženklai yra purvų įsitepti, pieną išlieti iki pietų, susidurti su agresyviais naminiais gyvūnais ir jeigu kūną niežėtų. O geri ženklai – rasti medinį daiktą arba vaikišką žaisliuką. Jeigu taip nutiks, žinokite, kad jūs lydės sėkmė įvairiuose reikaluose.

Po 3 minučių 3 žinios, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Pakalbėsime ir apie tai, jog Kryme dėl avarijų elektros tinkluose įvedami grafikai, kada bus nutraukiamas elektros tiekimas. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Tarp bepiločių orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Drono pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločių orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinio pažeidimo nuo 800 iki 1200 eurų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržų produktų, asortimentai plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimo. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietoje jau užtikrinama higiena ir maisto sauga, taip pat ar pirkėjams pateikiama visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių veiklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo tik darbo valandomis dabar pasiekiama 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigi sustojus širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus kaip naudoti nurodo pats įrenginys. Palangos miesto savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Okupuotame Kryme dėl avarijų elektros tinkluose įvedame grafikai, kada bus nutraukiamas elektros tiekimas. Kai kuriuose miestuose ir kaimuose taip pat nuspręsta laikinai išjungti gatvę apšvietimą. Kiek anksčiau pranešta, kad Kryme stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivas sustiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Viena iš seniausių Lenkijos pramonės įmonių ruošėsi imtis naujo vaidmens besiplečiančiame šalies gynybos sektoriuje, vyriausybei pritarus naujo šarvuoto transporto priemonių gamyklos įkūrimui vakarų Lenkijoje. Planuojama, kad naujojoje įmonėje bus kuriama sunkioji pėstininkų kovos mašina ir antžeminis dronas. Jie taip pat galėtų tapti Vokietijos Leopard tanku ir JAV pagamintų Abrams tanku, kuriuos eksploatuoja Lenkijos ginkluotosios pajėgos Techninės priežiūros centru. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą.
1: Sportas.
0: Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentinos vyrų futbolo rinktinė toliau neklysdama žygiuoja 2026 metų pirmenybėse. Lionelio Messi rekordinių įvarčių paženklintose rungtynėse Pietų Amerikos valstybė 1-0 įveikė Austriją. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Vimbldono turnyro atranką ir žengė į antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6, 6-3, 6-2 įveikė amerikietį Michaelą Moha. Tai buvo antroji Gaubo pergalė Vimbldono atrankoje ir ant žolės. Šiandien orai išliks gana ramus. Popietės valandomis susiformuos pavieniai kamuliniai lietuvus debesys, iš kurių kai kur pasirodys trumpus ir negusus lietus. Vėjas itin nestiprės, pūs iš šiaurės vakarų šiaurės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos. Pirmoji joninių nakties pusė išliks sausesnė, paryčiais vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, trumpai palis, vėjas bus silpnas. Saulei tekant termometrai rodys tarp 11-16 laipsnių. Trečiadienio pirmoji dienos pusė bus šviesesnė, sausesnė. Po vidudienio ims augti kamuliniai lietaus debesys, kurie į daugelį vietovių atgins trumpą lietų, gali sugriaudyti ir vieną kitą perkūniją. Vakarinių krypčių vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę stiprumo. Oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
8: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
10: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 16 minučių šalyje. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo futbolo. Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. O Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Prancūzija iškovojo antrą pergalę turnyre. Prancūzai 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Nuo futbolo keliaukime prie teniso. Vienas Williams teniso turnyre Vokietijoje krito pirmajame rate ir toliau neranda kelių į pergalės. Teniso legenda po atkaklios 3 setų kovos 2-6, 6-4, 6-7 nusileido Rumunijai Irinai Kamelijai Begu. Tai jau 8-as Williams pralaimėjimas šiais metais. Amerikietė 2026-aisiais vis dar nėra iškovojusi pergalės. Ir grįžkime į Lietuvą. Gargždų krepšinio klubas atsisveikino su vyriausiųjų treneriu Tomu Rinkevičiumi, kuris pasinaudojo galimybę nutraukti sutartį ir gavo galimybę karjerą tęsti kitame Lietuvos krepšinio lygos klube. Gargždai reguliariajame sezone iškovojo 15 pergalių ir patyrė 17 pralaimėjimų bei užėmė 6 vietą. Klaipėdos Nevėžis tęsė ateinančio sezono komplektacijos darbus ir praneša apie svarbų papildymą. Prie komandos vyriausiojo trenerio vairo stoja 42 metų krepšinio specialistas Evaldas Beržininkaitis. Jis krepšinio bendruomenė yra pažįstamas dėl savo ilgamečio ir sėkmingo darbo Kauno Žalgirio strategų štabe, prie kurio prisijungė dar 2013 metais.
1: Radijas Pukas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: Kągi ši diena žada mums meilėje, darbuose, finansuose. Žvaigždės kiekvienam zodiako ženklui siunčia savitą žinutę. Taigi nieko nelaukdami, jas ir sužinokime. Ir pradėkime nuo antradienio horoskopo skirto avinams. Jūsų emocijos šiandieną gali sviruoti tarp ryžto ir nekantrumo. Kasdienis klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei tikėjotės. Darbo srityje verta susitelkti į tai, kas svarbiausia, o ne į viską iš karto. Jautis. Šiandieną lengviau bus išlaikyti gerą nuotaiką net ir tarp įvairių rūpešių. Darbo srityje verta pasinaudoti sukauptų patirtimi, o finansiniuose reikaluose naudingo galvoti apie ilgalaikę naudą. Deviniai. Jūsų viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Šeimos reikalai gali tapti vienu svarbiausiu dienos akcentu, o darbo srityje verta užbaigti tai, kas jau pradėta. Vėžys. Pokalbis ar nauja informacija gali padėti rasti atsakymą į senesnį klausimą. Darbo srityje palanku derinti planus ir ieškoti bendrų sprendimų, o finansinėse reikaluose verta atidžiau peržiūrėti smulkias išlaidas. Liūtai. Šiandien jums gali būti svarbu jausti stabilumą, kontrolę. Praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti savo planus. Verta daugiau dėmesio darbuose skirti kokybei ir atsakomybei, o finansinėse reikaluose naudinga susilaikyti nuo skubotų sprendimų. Mergelės. Prognozija jums. Aplinkybė šiandieną gali skatinti dažniau imtis iniciatyvos. Verta parodyti savo gebėjimus, kompetenciją. Finansinėse reikaluose naudinga pasitikėti sveiku protu, o ne emocijomis. Svarstyklės. Praeities klausimas gali netikėtai priminti apie save. Darbo srityje naudinga užbaigti pradėtus darbus ir neskubėti pradėti naujų. Finansinėse reikaluose verta atsargiau vertinti neaiškius pasiūlymus. Skorpionai, prognozė jums. Šiandieną darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, o finansinėse reikaluose naudinga galvoti ne tik apie šiandieną, bet ir apie ateitį. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs bendri tikslai ir palaikymas. Šauliai, šiandieną gali stiprėti atsakomybės jausmas ir noras judėti pirmin. Gali būti svarbu matyti savo pastangų prasme. Darbo srityje verta susitelkti į pagrindinius prioritetus, o finansinėse reikalose naudinga laikytis ilgalaikės strategijos. Ožiaragis, šiandieną nauja informacija ar įdomi idėja gali paskatinti pažvelgti plačiau. Darbo srityje palanku mokytis ir plėsti savo žinias. Finansinėse reikaluose naudinga investuoti į tai, kas kuria ilgalaikę vertę. Santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdus domėjimasis kitu žmogumi. Vandeniai, jūsų viduje šiandieną bus daugiau jautrumo ir noro geriau suprasti situacijų priežastis. Kai kurie klausimai gali atrodyti svarbesni nei įprastai. O bendras finansinis ar organizacinis reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Ir žuvis. Šiandieną kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti naują situacijos pusę. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendri projektai ir bendradarbiavimas. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs pagarba ir nuoširdumas. Taigi visiems sėkmingo antradienio.
6: Horoskopai.

0: pusė devynių šalyje. Taigi metas atverti šio vasaros ryto radijo turgelio vartus. Čia susitinka geri sandoriai, naudingi skelbimai ir žmonės, kurie ieško bei siūlo. Taigi klausytis tikrai verta atidžiai, nes galbūt būtent šiandieną nuskambės tai, ko jums patiems reikia. O galbūt jūsų sode, jūsų noko pirmasis derlius, kurio norit pasidalinti su kitais klausytais. Gal ieškot pagalbos, paslaugos ar tiesiog gero pasiūlymo. Apie tai pranešti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Ramūnas paskambino iš akių. Ramūnas parduodo 2001 metų šaraną. 85 kW dizeliukas, pakeista sankaba, sutvarkyta važiuoklį, praeita technikiniai naujai, technikiniai baigęs 28 metų. Būtų 1900 euriukų. Parduodu šarano seidinės atskirai turiu, gal kam reikia. Parduodu 3 metrų rampas ilgių pastoliai. Vienu pastoliu kaina 50 euriukų. Ir parduodu 4 golfo karavano bagažiniais dangtį. Žuolaida vadinama. Ir būtų telefono numeris 06-157-6064. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums už skambutį. Klausytojo Ramūno iš akių numerių pakartosiu 06 15 76 06 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, šiaip patrukdė Ukmergė. Parduodu du vištų teišimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos. Rusų gamybos sudėdama dvi. Bičių avilius ir bičių. O nulį savo dešimt.
0: Taip, labai trūkinėja ryšys. Ne viską gerai girdim.
1: Ne viską gerai girdit, parduot. O pradžioje girdėjot?
0: Na, tik pradžioje girdėjom. Tai dar kartelį pakartokit, galbūt dabar aiškiau bus. Gerai?
1: Parduodu du vištų tešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas yra savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, taip pat rusų gamybos sudedama dviratį. Bičių avilius ir bičių spiečių. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Šilta gyvena šiaurinę laiką. Dovanoju statybinį laiką.

0: пауза. Телефонус 0666-75-12-18 Ukmergė. Ačiū už skambutį priimta.
1: Ačiū Jums, sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Ukmergės numeris 0666-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip, irgi labai prastai jūs girdim. Galite arčiau telefono?
1: Robertas iš Kauno.
0: Taip, Robertai, arčiau telefono, gerai? Alo. Dėja, nepavyks pasikalbėti. Lauksim perskambinant, laukiam ir kitų klausytojų skambučių. Studijos numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas. Išpardavau ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos vamzdžius, tai ilgai amžius su saugus gaisro atveju bei mažai kairuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. 8 tonų degalams cisterna su pilstimo kolonėlė. Telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Jono numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Mėly Jonai, Janinos ir Rasos, nuoširdžiausi sveikinimai vardadienio proga. Tegul ši graži vasaros šventė atneša džiaugsmo ir šilumos. Ir draugystės vartai kviečia kartu pakeliauti po nuostabų ežerų kraštą Zarasus. Turime kelias laisvas vietas ir pritaikysime dideles nuolaidas visiems šios gražios šventės proga. O varduvininkų laukia surprizas. Išvyksime birželio 26 dieną, penktadienį, 7:30 nuo prekybos centro Savas. Registracija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios vasaros šventės.
0: Ačiū, sėkmingos kelionės. Pakartosiu Genutės numerį 06-522-41-79. Labas rytas.
2: Labas rytas, trukdo iš Šiaulių, norim skelbimą įdėti.
0: Prašom.
2: Berūtė iš Šiaulių, dirba su verslų liūdimu būrėje. Labai gerai net, kam ta reikia pagalba, kam nereikia. Jos numeriu, kad būtum kur kreiptis. 06-06-87-008. Antras telefoniukas, reikalingas meistras. Su plytelėm sieną išklijuoti, grindį plytelių sudėti, gal iš Šiaulių žmogus galėtum būti, išdažyti kambarius. Va, su kaina, sutarsim, va, nebūtum rimtas žmogus, kai sakant, va, į numeriukas kur kreiptis irgi. 06-46-55-452. Į dar reikalingą iš Šiaulių būtų meistras, sutvarkytum stogą. Kai sakant, tenai pakeistum šiferį porą lapų. Va, irgi numeriuko tas pats 06-46-55-452. Jei čia žmogus prašė skelbimą, priėm gyventi žmogus. Duoda antrą aukštą, reikėtum gyventi Šiauliuose, padėti. Pečių žiemą pakurenti, sniegą nuvalyti. Eniu, nebūtum gerinti žmogus, būtum lygu 60 metų, 65. Va, duoda gyventi, maistą, viską sutars su visku. Į numeriukas kur kreiptis 06-06-25-744 tam žmogui, kur paskambytų. Ačiū labai jums, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu visus numerius, jei sudomino pirmas skelbimas. Susisiekit 06-06-87-008. Dėl antros skelbimo galite kreiptis 06-46-55-452. O dėl trečiojo 06-06-25-744.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio Tur.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, skambiname iš Alytaus, negirdime pūko transliacijos per radiją.
0: Taip, taip vakar tik su technikos direktorium kalbėjom, yra ten gedimas po tos audros praužusios. Tai technikos direktorius žino ir sakė, kad stengsis sutvarkyti artimiausiu metu.
1: Dabar norėčiau paskelbti skalbimuką darę.
0: Gerai.
1: Volgos lenkščius parduodo naujas vairuotojo pusės peikinės durelės, gas 5-3 aušinimo radiatorių, variklį gas 5-3 vis arba dalimis, ažoninį stalą pavėsiniai, akardioną, honer, armoniką, klarnetą, kombainą sampo 500, sunkvežmį, man, dalimis, telefonas 06-86-535-92. Ačiū, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Tikėkime, kad greitai vėl sklandžiai ir aiškiai girdėsite mūsų radio programą, kai gedimas bus sutvarkytas. Taigi, klausytojo iš Alytaus numeris 06-86-535-92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Birželio 27 dieną kviečiame kelionį į ežerų kraštą Molėtus. Kelionės metu aplankysime Dubingių piliavietę ir susipažinsime su Radvilėnų giminės istorija. Lietuvos etno kosmologijos muziejo aplankysime, kuriame pristatys žmogaus ryšį su kosminiu pasauliu, dalyvausime autentiškos Aukštaitijos žuvienės virimo edukacijoje ir degustacijoje. Apžiūrėsime ežerų žvejybos muziejų bei egzotinių gyvūnų trofėjų ekspoziciją. Ir registracija bus 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį norintiems keliauti drauge 06 15 31 630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat nupirčiau įvairaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java, iš ar kitus. Taip pat jų dalis, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo, laminato, dėjimas Kaune. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Kaune prekiavom televizorį. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukai. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Ir tuo pačiu primenu visiems, kad radijos stotis Pulkas neatsako už skelbimų turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gerai su trūrumais, daugšti, angliški, nevažiuojantis. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technikas, įvairius traktoriai, vilkikai, priekabos. Taip pat domina įvairius motociklai, seniai motociklai, mopedai, keturračiai motociklai, žoliapės traktoriukai. Technika domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, kreipitės šituo numeriu. 06 36 12 8 3 1. Ačiū geros dienos visiems ir iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 36 12 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų atverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas žalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį, nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti šašlikinę atsparomis sienelėmis, tarnaus ilgą laiką. Galiu padaryti nerūdinčios plieno groteles, kepsniams skirti su rankinėlėmis. Atvažiavę į vietą su savo įranga, galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galim sukalti kuolus, aptvarams sėrėti ir aptversim. Visa informacija bus telefonu, pasakysim kainas, medžiagų, jei reiks padėsim nupirkti pigesnėmis kainomis. Daugiau dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniem darbam atvažiuojame tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Ir mano telefonas bus 06845600 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū visiems Spuko radio klausytojams, linkiu surasti papačio žiedą šiąnakt. Ačiū iki.
0: Ačiū, jums taip pat sėkmės paieškose. Pakartosiu klausytojoje šalitaus numerius 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Bienal, lá o Ficoce a vida ganhal, vargonha paginal. Иркай псау ляляю да сяу, варкарушка са шланкяу, шокт, мергелі веджау.
1: Turim skambinti, labas rytas.
2: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastūrė visoje Lietuvoje prekiavę automatiniais segmentiniais būtiniais pramoniniais stažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės vidaus lauko durys, atvirimų nusimų vartų automatika, elektrinės gervės, automobilis, pilniams, travams ir traktoriams, gamintojas Makermanių Vokietija. Telefonas informacijai pasiteiravimui 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros gražios dienos.
1: Ačiū ir jums. Pakartosiu Ginto numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domins traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, kopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis tamtis markės traktoriai. Taip pat domina su vietu kaušai, šakės, rulonų grėptuvai. Taip pat su savivarčių sunkis įvairius ciklus žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, taip pat nupirkame žemės dirbimo frezą, rulonų viniotuvą. Pasirinkome savo transportą, skaitame vietoje, sparkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražių dienos.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Telefonas 06 8072 537. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Albinos numerį 06 8072 537.

po minutės, eteryje jau ir žinios, lygiai 9 valandą žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Ingos Ruginienės vyriausybė šiandieną baigė darbą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšim į Radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė antradienį baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigos, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo, vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Pajūryje užfiksuoto žydintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemos nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Prie centralizuotos vandentikio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamas gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybės skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau 6 metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant Europos Sąjungos reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Ne visi Vokietijos brigados kariai Lietuvoje tarnau savanoriškai, sako gynybos ministrus. Jo teigimu, išnaudojus visas galimybės personalui pritraukti, dalis visgi vyks ne savo noru. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas pabrėžė, kad kariai pripratė gauti užduotis, todėl pažadas dislokuoti brigadą iki 2027 pabaigos bus ištesėtas. Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Tokį sprendimą Pchenjano šeimininkas argumentavo Pietų Korėjos ir JAV vykdoma karinė modernizacija, kuri pasak jos tume regioną į brandulinio karo slenkstį. Pchenjanui taikoma daugybė sankcijų dėl jo brandulinės programos, o be Korėjos techniškai debekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime. Lenkijos ir Ukrainos santykiuose įtampa neslūksta. Lenkijos prezidentūra pareiškė, kad Vladimiras Zelenskis paštu atsiuntęs iš Karolino Vrotskio atimtą apdovanojimą, dar kartą įžeidė Lenkiją. Savo ruoštu Zelenskis apie Lenkijos prezidentą pasisakė, lygindamas jį su Viktoru Orbanu. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Ukrainos ir Lenkijos santykius. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiauryje, bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
1: Sportas.
0: JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Valencija priartėjo prie Ispanijos krepšinio lygos čempionų titulo. Trečiosiose finalo serijos rungtynėse Valencijos klubas išvykoje 88-80 įveikė Barseloną ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 2-0. vienas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose, žemesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojas temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota, sausa, vėjas bus visai silpnas, pragidrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakilus iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
5: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turg.

0: Šiuo metu 9 valandos ir 12 minučių. Sugrįžtame tiesioginėme eteryje į radio turgelį. Labas rytas turiu ir dabar prisijungusiems. Ir kol vieni dar mėgaujasi pirmojo kovos padėliu, kiti jau skuba dalinti savo pasiūlymais, ieškoti reikalingų daiktų. Juk vasara tikrai puikus metas ne tik poilsiui, bet ir geriems mainams. Tad jeigu jūs domina šią galimybę, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Poras skelbimų. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, pjauna žolę gyvatvirės. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Ir tai geras susisikimas 10 kilų kaina sutartinė. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros visiems, gerų švenčių.
0: Ačiū, jums irgi, gražių artėjančių joninių. Pakartosiu, Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitėje trukdo. Čia prie Klaipėdos parduodam 5 km iki Klaipėdos, prie Jakų parduodam gyvenam namą. 120 kvadratų bendra su rūsiu, su garažu, su šiltnamiu. Ir pirtelė. Skubiai, nebrangiai. Ir norim pirkti vieną kambarį butą Klaipėdoje, arba gali siūlyti bendrabutį Klaipėdoje. Perkam. Ir dar parduodam Gargžduose namą. Ir skambink telefonu mūsų 06 12 35 886. Ačiū, gerų švenčių Joninių.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu klausytojų iš Žemaitijos numerį 06 12 35 886.
2: Obliuojam!

0: O, kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia toks Stasiukas nuo Širvintų parduoda.
0: Klausom.
1: Dirbtinį presą. Nu, rišulinį vadinamas. Į mano telefono numeris 06-15-49-421. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Gero antradienį ir jums. Klausytojo Stasio nuo Širvintų numerį pakartosiu. 06-15-49-421.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Taip.
1: Noriu paskelbti, galima?
0: Taip, žinoma, klausom.
1: Išnuomoju Klaipėdoj kambarį. Netoli Akropolio, centrinė gatvė, autobusas netoli. Vienu žodžiu. Ir telefonas mano bus 0687 788855.
0: Taip. Pasižymėjom, ačiū už skambutį ir sėkmės ieškant nuomininko.
1: Gerai, ačiū Jums. Geras kloties.
0: Jums taip pat, iki malonaus. Klausytojos iš Klaipėdos numerį pakartosiu, jeigu sudominu šį nuomos galimybę, susisiekit 06 877 88 55.

0: Реклама.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Tik čia man.

0: greita ir patogu.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos!

šio ryto radio turgeliui skirtas laikas jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausysiems. Na, netrukus programoje žinios. Iš karto po jų nuo pusės dešimtos kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, Tvirta Lietuva kartojimo. Taigi, likit kartu ir toliau su mūsų radio programa.

Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aiškų žuvininkystės finansavimą bei išsaugoti ES laivyno konkurencingumą, tai aptarti ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Liuksemburge. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, taryboje aptartos ES ir Mauritanijos žuvininkystės partnerystės susitarimo dėrybos, kuriuose planuojama reikšmingai sumažinti pelaginių žuvų žvejybos galimybės ir nustatyti papildomas veiklos sąlygos. Mauritanijos vandenis šiuo metu yra viena svarbiausia Lietuvos tolimojo plaukėjimo laivyno veiklos zonų. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių tinklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo, tik darbo valandomis dabar pasiekima 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas, taigi sustoju širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus, kaip naudoti, nurodo pats įrenginys. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksus numato nuo 400 iki 800 eurų bauda, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Vengrijos parlamentarai antradienį turėtų patvirtinti kovos su korupcija priemonės, kaip dalį naujojo ministro pirmininko Pieterio Madijaro vykdomo plataus masto reformų, kuriomis siekiama padėti šaliai gauti milijardus eurų išaldytų Europos Sąjungos lėšų. Europos Sąjunga praėjusio mėnesio pabaigoje paskelbė, kad atblokuos daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai, kurie buvo išaldyti dėl susirūpinimo teisinės valstybės padėtime, nacionalisto premjero Viktoro, kad atblokuos daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai, kurie buvo išaldyti dėl susirūpinimo teisinės valstybės padėtime, nacionalisto premjero Viktoro Orbano valdymame.

0: tos paramos. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kur jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje braškės taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas neperžengė pirmojo Vimbldono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido teniso atstovui. Alžyro rinktinė panaikino įvarčio deficitą, 2-1 palaužė Jordaniją ir išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Pasaulio čempionate debiutavusiems Jordanijos futbolininkams šis pralaimėjimas užkirto kelią į kitą turnyro etapą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žymesnio lietaus nenumatoma, pusvidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojas temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuotas, sausa, vėjas bus silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį, danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo

0: gyvenime braižą. Savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340-077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, Jūs tą išsakykite. Išsakykite nuoširdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes ne vienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra. Ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esame be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papuošalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galite. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
1: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Ir tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
0: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum? Kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus. Sako, aš gydytojas. Man nesvarbu, kas jisai. Aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo, priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms, na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai auganti, jinai persekioja jūs per visus. Kalbėjo apie persekioja šį čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną. Išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturit atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Įkabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, Putinistai, ko tik nori, kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit, tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie štai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetą ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir juos yra daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiškų paklusnumų, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausia padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiems tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai, Euri, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Bet štai, Euri, jums ir atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjot praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matytai reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną, turtinga? Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakoja jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kurio žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus tais akiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų, sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų, jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje. Štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
5: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžioj šeimoj, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė gali. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokią, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, Ką jie rodo? Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatinas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuo širdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belekaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek. Aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme. Tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota, dabar kaip vakariečiai iš tie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė. Kurios jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas. O paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate tą tylį valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jau gyvenimas, galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpesčių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinau. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. Ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Radijo stotis Pūkas.
6: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškį.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
9: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Beveik 4 minutės po pusės 11. Palaidos tvirta šeima, tvirta Lietuva kartojimo mūsų radio programoje metas mitų laidai. Ir šį pusvalandį pakalbėsime apie mitus susijusius būtent su vasarą. Juk atėjus šiltajam sezonui vis daugiau žmonių renkasi laiką leisti gamtoje. Tačiau apie iškilaimą vis dar sklando nemažai mitų, kurie gali kartais net ir atbaidyti nuo šios paprastos ir malonios veiklos. Taigi, kokiais mitais apie iškilaimą vis tik nereikėtų kliautis. Ir, žinoma, taip pat iškilos dažnai būna neatsiejamos nuo uodų. Ir šie vabžiai tikrai pažįstami mums visiems, apie juos irgi sklando nemažai mitų. Taigi, irgi galėsime panagrinėti kelis dažniausiai girdimus. Taigi, apie tai jau visai netrukus.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Kai oras geras, tikrai nemažai žmonių leidžia laiką gamtoje. Nebejoju, kad ir artėjančių joninių metų per laisvadienį daugelis švęs būtent gamtoje. Galbūt ir kažkokias iškilas susiplanuos. Tai apie iškilavimą, kaip jau laidos pradžioje minėjau, tikrai nemažai metų sklando. Taigi pasižiūrėkime, kokiegi iš jų yra patys populiariausi. Pavyzdžiui, daugelis galvoja, kad tikra iškyla įmanoma tik miške, prie ežero ar kažkur atokiame gamtos kampelyje. Bet iš tikrųjų puikiai praleisti laiką galima ir visai šalia namų. Miesto parkai, žaliosios zonos arba netoliese esantis vandens telkinys irgi gali tapti puikia vieta poilsiai. Tai svarbiausia ne atstumas, o tiesiog galimybė pabūti gryname ore ir atsipalaiduoti. Tai tikrai iškylai nebūtina važiuoti labai toli į gamtą. Taip pat yra žmonių, kurie sako iškylavimas, tai čia tinka tik šeimoms su vaikais. Aišku, šeimos dažnai renkasi tokį laisvalaikio būdą, bet iškylos yra mėgstamos įvairių žmonių. Ir draugų kompanijos organizuoja įvairiausius piknikus, iškylos parkus ir poros renkasi romantiškus pasisėdėjimus gamtoje. Kai kurie žmonės mėgaujasi iškylą netgi vieni. Taigi tai yra tikrai universali veikla, suteikianti galimybę pabėgti nuo kasdienės rutinos ir pasidžiaugti aplinką. Ir aišku, iškyla neatsiejama be maisto. Yra žmonių, kurie sako, jog sėkmingai iškylai būtina prisikrauti pilnus krepšius maisto. Bet juk iš tikrųjų svarbiausia tai gera nuotaika, maloni kompanija, jauki atmosfera ir kartais pakanka vos kelių užkandžių, vaisių ar gėrimų ir jau laikas gamtoje būna įsimintinas. Juk iškylos esmė tikrai yra ne vaišių, ne skanėstų gausa, o tiesiog bendravimas ir poilsis. O to tikrai galime pasisemti, būdami gamtoje.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame. 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Vasara neatsiema nuo šilto oro, nuo poilsio gamtoje, kaip prieš tai kalbėjom, ir aišku, nuo uodų. Taigi, kokie mitai yra susiję su uodais ir kuriais nereikėtų tikėti? Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, jog visi uodai kanda. Iš tikrųjų, žmonės ir gyvūnus kandžioja tik uodų patelės, joms kraujas reikalingas kiaušinėliams vystytis, o patinai minta augalų nektaru ir žmonėmis visiškai nesidomi. Taip pat dar yra galvojančių, jog visi žmonės į uodų įkandimus reaguoja vienodai. Iš tikrųjų, kiekvieno organizmas į uodų įkandimą kaip tik skirtingai reaguoja. Vieniems įkandimo vietoje atsiranda tiesiog nedidelis paraudimas, kuris greitai išnyksta, o kitiems susiformuoja didesnis patinimas, stipresnis niežulys ar net alerginė reakcija. O tos reakcijos stiprumą lemia būtent individualus organizmo jautrumas ir imuninės sistemos ypatumai. Taigi nereikėtų stebėtis, jeigu pavyzdžiui po iškilos vienas šeimos narys beveik nepastebi įkandimo, o kitam jie sukelia didelį diskomfortą. Atrodo, uodų įkandimai tie patys, bet mūsų organizmų reakcijos į juos yra labai skirtingos. Taip pat yra žmonių, kurie mano, jog uodai aktyvus būna tik vakare. Tai čia norėčiau jūsų paklausti, kaip galvojate, čia teisybė ar vis tik mitas, kad tik vakare uodai būna aktyvus. Studijos numeris 037 34 2202. Kaip galvojate jūs?

0: Ir sugrįžtame į mitų laidą ir bandom draugiai išsiaiškinti, ar tikrai uodai yra aktyvus tik vakarais. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, savo ir skambino, norėtų nuomonę pasakyti.
0: Na, kaip jums atrodo?
1: Nu, mano nuomonė, miške uodams nėra laiko, kada ar vakaras, ar rytas, jie visą laiką myli žmogų.
0: Taip, bet kuriuo metų laiku ir būtent bet kuriuo paros laiku, taip?
1: Taip, be abejo, bet aš atkreipiau šiemet dėmesį, būdamas miške, kad uodų nėra Rokiškio rajone.
0: Na, galbūt vasarą įsibėgėjant ir atsiras. Bet būtų gerai, kad ir nebūtų.
1: Nežinau, bet jų visi kiti ir žmonių pasiklausinėjus, kuris sako, kad anksčiau uogas žemogės rinkdavo, tai reikėdavo net nubraukti tuos uodus. Dabar renki, nu vienas, kitas gal ten paerzina, o taip uodų nėra.
0: Taip, tai uogas rinkti dar maloniau.
1: Nu, tai be abejo, pagerino, bet įdomu, kas čia pasistengė šitaip. Kad tą smulkę, kaip sakant, florą mūsų sunaikino.
0: Taip, iš tikrųjų įdomu.
1: Aš miške esu.
0: Ir su uodais nesusidurėt. Nekanda. Na, svarbiausia, linkiu ir toliau, kad tas poilsis gamtoje būtų malonus. Ačiū už skambutį. Iš tikrųjų, klausytojas labai teisingai pastebėjo, nors dauguma uodų, aišku, būtent sutemus yra aktyviausi, bet kai kurios rūšis tikrai gali kandžioti ir žiemą, ypatingai jeigu tai yra tokia drėgna vieta, pavėsinga. Taigi, apsauga nuo uodų gali būti reikalinga ne tik vakarais.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Jau artėja 11 valanda, jos pradžioje žinios. Žiniose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jo Gruginienės vyriausybė atsistatydino. Taip pat pakalbėsime ir apie masinę ataką Kryme. Taigi, šios ir kitos naujienos jau netruko žiniose. Kiek vėliau nuo 12 valandos susitiksime laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Naujai sudarytai koalicijai į premjerus deleguojant Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių antradienio atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Šį rytą ministrų kabineto susirinko į posėdį, jame priimtas atsistatydinimo nutarimas. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Klaipėdos uostas per 500 metų mėnesius perkrovė 16,7 milijono tonų krovinių. Tai yra 5% daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai krauto krovinių konteineriuose, keltais gabenamų vilkikų, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų, pranešė uosto direkcija. O Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai šiemet fiksavo krovos kritimą. Rygoje jį mažėjo 4%, Ventspilyje 26%, o Liepojoje 16%. Via Lietuva 39 šalies savivaldybėse atnaujins 43,4 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, einančių per miestus ir miestelius. Šiems projektams planuojama skirti apie 10 milijonų eurų, o visus suplanuotus darbus atlikti numatyta iki 2026 metų pabaigos. Tarp šiemet planuojama atnaujinti ruožų gatvės Utenoje, Lentvaryje, Kaišiadoryse, Tauragėje, Betygaloje, Kavarske ir kitose šalies gyvenvietėse. Ilgiausias numatytas remontuoti ruožas yra Kavarske, Anykščių rajone, kur bus atnaujinta daugiau kaip 2,6 km kelio dangos. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinės šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai, viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalios signalas perėjusi ir tai įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų. Krymas naktį iš birželio 22 į 23 patyrė masinio drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas, Kerčės tirtu. Tarp apgadinto objektų elektros pastotė ir naftos terminalos uoste Kavkaz. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimų liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos. Latvijos žvalgyba įspėja, kad Rusija rengia galimas provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją, įskaitant dronų ar kitokio pobūdžio hibridinės atakas, siekdama spausti NATO šalis nutraukti paramą Ukrainai. Pasak žvalgybos didžiausia ir timiausia grėsmė nėra tai, kad Maskva gali būti pasirengus plataus masto karui su NATO, o tai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali suklysti vertindamą situaciją, nes jis supančios institucijos pateikė jam norimą realybės versiją. Latvija taip pat vertina, kad vakarų sankcijos daro realų poveikį Rusijoje, nepaisant Maskvos viešų pareiškimų, esą jis susitvarkė su spaudimu. Praėjus mėnesiui nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25%. Anot duomenų šiuo metu atsekama 58% patvirtintų atvejų kontakto. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimo būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau nekartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
1: Sportas.
0: Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Prancūzija iškovojo 2rą pergalę turnyre. Prancūzai 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Komplektacijos darbus pradėjo Lietuvos vicečempionai, pristatė pirmąjį naujoką. Utenos Juventus gretas papildė 199 cm ūgio 31 puolėjas Justas Furmanavičius. Su Lietuviu pasirašyta sutartis iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragidrėjus temperatūra kris parčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

aš sugrįžau. Atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau. Matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras.
1: Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
6: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti tenktis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai, tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar balkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerpa. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmo pagalba tai yra ramybė. Tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Palangos miestas savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašytas svarbiausios Šventosios jūrų uostų rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aiškų žuvininkystės finansavimą bei išsaugoti ES laivino konkurencingumą. Tai aptarti ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Liuksemburge. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, taryboje aptartos ES ir Mauritanijos žuvininkystės partnerystės susitarimo derybos, kuriuose planuojama reikšmingai sumažinti pelaginių žuvų žvejybos galimybės ir nustatyti papildomas veiklos sąlygos. Mauritanijos vandenis šiuo metu yra viena svarbiausių Lietuvos tolimojo plaukėjimo laivyno veiklos zonų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke, prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai, privalo laikytis maisto saugos, higienos ir išženklinimo reikalavimo. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietoje užtikrinama higiena ir maisto sauga, taip pat ar pirkėjams pateikiama visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Vengrijos parlamentarai antradienį turėtų patvirtinti kovos su korupcija priemonės, kaip dalį naujojo ministro pirmininko Pieterio Madiaro vykdomų plataus masto reformų, kuriomis siekiama padėti šaliai gauti milijardus eurų iš šaldytų ES lėšų. ES praėjusią mėnesio pabaigoje paskelbė, kad atblokuos daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai, kurie buvo išaldyti dėl susirūpinimo teisinės valstybės padėtime nacionalisto premjero Viktoro Orbano valdymo metu, jei Budapeštas laikysis numatyto reformų plano. Proeuropietiškas konservatorius Madiaras balandį vykusiuose rinkimuose nušalino Orbaną nuo pareigų po 16 metų trukusio valdymo, žadėdamas režimo kaitą. Tikimasi, kad kovos su korupcija įstatymai lengvai bus priimti parlamente, kuriame Madiaro partija turi daugiau nei 2/3 vietų. Tai leidžia jai keisti svarbius įstatymus ir taisyti konstituciją be opozicijos paramos. Viena iš seniausių Lenkijos pramonės įmonių ruošiasi imtis naujo vaidmens besiplečiančiame šalies gynybos sektoriuje, vyriausybė pritarus naujo šarvuotų transporto priemonių gamyklos įkūrimai vakarų Lenkijoje. Planuojama, kad naujojoje įmonėje bus kuriama sunkioji pėsininkų kovos mašina ir antžeminis dronas. Jie taip pat galėtų tapti Vokietijos Leopard tankų ir JAV pagamintų Abrams tankų, kurios eksploatuoja Lenkijos ginkluotosios pajėgos Techninės priežiūros centru.
1: Sportas.
0: Alžyro rinktinė panaikino įvarčio deficitą, 2-1 palaužė Jordaniją ir išsaugojo viltis

tik pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Pasaulio čempionate debiutavusiems Jordanijos futbolininkams šis pralaimėjimas užkirto kelią į kito turnyro etapą. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė į antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6, 6-3, 6-2 įveikė amerikietį Michaelą Moha. Tai buvo antroji Gaubo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. Ir apie orus. Šiandieną dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma, pus vidutinės stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos, keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota sausa. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Radijo stotis.

Praktiški patarimai. Tarakonų naikinimas. Tai naktimis aktyvus, sunkiai išnaikinami kenkėjai. Pirmiausia, jie veisėsi maisto spintelės. Jeigu pastebėjote tarakonus, skrupulingai laikykite švaros, nes jie gali pernešti ir ligas. Visas atvirai stovinčias maisto atsargas peržiūrėkite ir jeigu juos nepakenktos tarakonų, sandariai uždarykite. Visas spinteles išplaukite karštų sodos tirpalu. Spinteles, kurios atsistume, atitraukite nuo sienos ir išvalykite grindis po jomis, taip pat ir sienas. Viską išvalę pastatykite lėkštutę su lygiomis cukraus pudros ir sodos dalimis sumaišytų mišinių. Štai tiek patarimų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Performavus valdančioje koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Tarp bepiločių orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančio skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamojo zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžia, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločių orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Klaipėdos uostas per 500 metų mėnesius perkrovė 16,7 milijono tonų krovinių. Tai yra 5% daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų vilkikų, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų, pranešė uosto direkcija. O Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai šiemet fiksavo krovos kritimą. Rygoje jį mažėjo 4%, Ventspilyje 26%, o Liepojoje 16%. Vilniaus mieste įsibėgėjo kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas. Naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalias signalas perėjusi ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojamus sankryžų ir perėjų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimų. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai. Tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietoje užtikrinama higiena ir maisto sauga. Taip pat, ar pirkėjams pateikima visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Lietuvoje plečiamas širdies veiklai palaikyti skirtų prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionos savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių tinklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo, tik darbo valandomis dabar pasiekiama 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigiai sustojus širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus kaip naudoti nurodo pats įrenginys. Palangos miestos savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybos. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Krymas naktį iš birželio 22-osios į 23-ąją patyrė masinio drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas Kerčės tiltu. Po Ukrainos smūgių didelė dalis Rusijos okupuoto Krymo liko be elektros. Taip įvyko dėl to, jog ukrainiečių dronai pataikė į Kerčėje esančią kogeneracinę jėgainę ir tai sukėlė didelį gaisrą. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimų liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos. Italijos sveikatos apsaugos ministerija antradienį paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad trečiadienį šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Tokį sprendimą Pchenjano šeimininkas argumentavo Pietų Korėjos ir JAV vykdoma karinė modernizacija, kuri, pasak jos, stumė regioną į branduolinio karo slengsti. Pchenjanui taikoma daugybė sankcijų dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublikai iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su jo susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentų. Kultūros inspektoriams atvykti į šalį. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinių žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmeniu yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kur jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje braškės taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių. Praėjus mėnesį nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25%. Anot duomenų šiuo metu atsekama 58% patvirtinto atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau ne kartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
1: Sportas.
0: Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Edas Butvilas neperišengė pirmojo Wimbledono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido teniso atstovui.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RiteE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 25 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos, ketvirtadienį dienojas numatoma 23 laipsniai, penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Vakare negausėlis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai be kritulių. Alytuje šią naktį laikysis 14, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 24 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną kils iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RiteE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RiteE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa – aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki, brangus klausytojai. Tiesioginėme eteryje, kaip ir įprastai darbo dienomis, laida Viskas bus gerai prasideda ir jos metu nuo 12 iki 1 valandos kalbam įvairiomis su sveika gyvensena, sveikatingumu susijusiomis temomis. O vasarą tikrai daugelis iš mūsų stengiamės pabėgti, kai tik turim laisvo laiko į gamtą, mėgojamės pasivaikščiojimais pievus ir miškuose, galbūt ir šią naktį ieškosime paparčio žiedo. Aišku, miške labai būna malonu paskanauti ir uogų, arba rinkti ir įvairiausių vaistažolių arbatoms. Nemažai žmonių ir stovyklauja, piknikus rengia, apie kuriuos ir girite kalbėjome, ar tiesiog paprasčiausiai ilsisi. Ir vasarojant Lietuvos gamtoje dažnai susimastom ir apie uodų, apie erkių ir bičių įkandimus. Tačiau turbūt retas pagalvoja apie susidūrimą su nuodingais augalais, kurių mūsų šalyje irgi yra nemažai. Tai kaip jie atrodo, į ką vertėtų atkreipti dėmesį ir kaip elgtis patyrus apsinuodijimą arba alerginę reakciją. Apie tai šiandienos laidoje plačiau ir padiskutuosim. Taigi, likit kartu.
0: Reklama.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-12345. Kartuoju telefoną 06-42-12345.
9: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
10: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
9: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
13: Naudinga žinoti.
6: Vasara tikrai daugelis mėgaujamės, grožimės, žaloma, tačiau vis tik tam tikrus augalus reikėtų aplenkti. Tai vienas iš tokių augalų yra Sosnovskio barištis ir jis apskritai yra vienas pavojingiausių invazinių augalų, kuris buvo pradėtas naikinti dar prieš 10 metų, bet jį vis dar galima ir šiomis dienomis aptikti rečiau lankomose vietovėse. Ir kadaise šis augalas buvo auginamas kaip pašaras gyvuliams, tačiau nustačius jo keliamas rizikos žmogui ir vietinėms ekosistemoms buvo nuspręsta jį eliminuoti visoje Europoje. Ir ta kova su Sosnovskio barščiais tęsiasi iki šiol. O kuogi jie pavojingi? Tai visų pirma, Sosnovskio barščio sultis yra tam tikrų junginių, kurie odą padaro labai jautrią ultravioletiniams spinduliams. Ir jeigu tų sulčių iš augalo patenka ant odos, o vėliau jį būna paveikiama saulės, tai gali atsirasti paraudimas, skausmingos pūslės ar netgi trečio laipsnio nudegimai. Ir ta reakcija dažnai pasireiškia tik po kelių valandų, ne iš karto, kartais netgi kitą dieną. Ir žmonės ne visada susieja simptomus su augalu. O panašių reakcijų gali sukelti ir kai kurie kiti augalai, kurie turi minėtų junginių, tai pavyzdžiui, rūtos. Šios medžiagos kartais yra aptinkamos ir citrusinių vaisių eteriniuose aliejuose, tai vasarą labai reikėtų atsargiai naudoti tokias priemonės prieš būnant tiesioginėje saulės šviesoje. Ir pavojų gali kelti ir iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskiriantis augalai, dažnai primenantis netgi valgomosius žalumynus. Tai viena tokių yra šunpetrė, kuri savo išvaizdą primena dažame darže auginamas petražolės. Taip pat labai pavojinga yra nuodingoji nuokana. Tai apskritai vienas nuodingiausių Lietuvoje augančių augalų. Ir toje nuodingojoje nuokanoje esančios medžiagos gali stipriai paveikti nervų sistemą, o apsinuodijus gali atsirasti pykinimas, vėmimas, stiprus pilvos skausmai, galvos svaigimas. O sunkesniais atvejais traukuliai ar sąmonės netekimas. Taip pat nuodingais laikomi ir skirtingų rūšių vėdrynai, atpažįstami dėl savo smulkių geltonų žiedų, taip pat geltonais žiedais išsiskirianti ugniažolė bei viena graižė vanagutė, kuri primena pienę. Tai irgi čia reikėtų nesumaišyti, neapsigauti. Aišku, vasarą dažnai būname kartu su šeima, su mažaisiais, tai labai atidžios turėtų būti šeimos su vaikais, nes nemaža dalis apsinuodijimai vyksta dar ir todėl, kad vaikai labai susigundo ryškias palvėmis, nepažįstamomis uogomis ir iš karto jas deda savo į burnytę. Tai pavojų gali sukelti mėlynos vilkuogių, taip pat raudonos bugenio, sausmedžio, juodos ir smulkios šunobelės uogos. Taip pat spanguolės primenančio šaltekšnio uogos. Vaikams jos labai patraukliai atrodo, bet net ir nedidelis jų kiekis gali sukelti apsinuodijimą. Dažniausiai pasireiškia pykinimas, pilvo skausmai, vėmimas, silpnumas, galvos svaigimas. Tai ką reikėtų daryti, jeigu vis tik buvo tas kontaktas su nuodingu augalu? Vienai per kitaip, ar per prisilietimą, ar per tokios nuodingos uogos paskanavimą. Taigi, apie tai pratęsim jau netrukus.

0: Sveikatos patarimai.
1: Sugrįžtame į laidą ir pasidomėkime, o kągi daryti, jeigu nepavyko išvengti kontakto su pavojingu augalu. Tai jeigu taip nutiko, kad ant odos pateko Sosnovskio barščio ar kito fotojautrumo sukeliančio augalo sulčių, svarbu kuo greičiau veikti. Tai pirmiausia, reikėtų pažįstą vietą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu, o vėliau bent kelias dienas saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Jeigu atsirado paraudimas, deginimas, tai gali padėti priemonės su pantenoliu, taip pat alaviju ar hialurono rūgštimi, kurios padeda nuraminti odą, palaikyti jos barjero atsistatymą. O susidūrusių pūslių nereikėtų pradurti, nes taip padidėja infekcijos rizika. Na, o jeigu apsinuodijote nepažįstamomis uogomis, tai situacija gali būti dar keblesnė. Ir kaip medikai pastebi, žmonės daro dvi klaidas. Tikisi, kad simptomai savaime praeis arba bando gydytis namuose. Tai jeigu buvo suvalgytas nepažįstamas arba galimai nuodingas augalas, reikėtų kuo greičiau kreiptis į medikus arba pasikonsultuoti su apsinuodijimo informacijos centru. Ir specialistai sako, jog nereikėtų savarankiškai sukelti vėmimo, nes kai kuriais atvejais tai gali tik pabloginti situaciją. Na, o kol laukia specialistų rekomendacijų, galima mažais gurkšniais gerti vandenį. Jeigu žmogus yra sąmoningas, jeigu apsinuodijimas neseniai įvyko, tai tam tikrais atvejais gali būti naudinga aktyvioji anglis, tačiau dėl jos vartojimo irgi pirmiausiai vertėtų pasitarti su specialistais. Na, o delisti tikrai nereikėtų, jeigu po kontakto su augalu atsirado didelės pūslės, stiprus odos skausmas arba pažįsta buvo veido, kaklos rytis. Taip pat būtina kreiptis pagalbos, jeigu pasireiškia ir apsinuodijimo simptomai, pykinimas, vėmimas, stiprus pilvos skausmai, galvos svaigimas, regėjimas galbūt netgi sutriko, mieguistumas atsirado arba net koordinacijos sutrikimus pajautėte. Tai į tai tikrai nereikėtų numoti ranką ir čia be jokios abejonės kreiptis į medikus. Taip pat, esant galimybei, rekomenduojama išsaugoti augalo arba uogų likučius arba nuotrauką padaryti, kad medikai galėtų greitai tiksliai identifikuoti negalavimų priežastis ir parinkti tinkamą gydymą. Nuo geriausia apsauga, aišku, išlieka labai paprasta – neliesti, nerinkti ir neragauti nepažįstamų augalų ir uogų. Nes miškuose tikrai yra įvairiausių uogų ir dažnai jos būna ryškios spalvės, tai reikia turėti omenyje, kad tokios yra nuodingos. Ryškus augalai taip pat, nes ryškis spalva, galima sakyti, yra kaip gamtos įspėjimas prie jų nesertinti. Taigi verta tai atsiminti ir nebejoju, kad tai padės išvengti ne tik nemalonių vasaros nuotykių, bet ir rimtų sveikatos problemų. Lai poilsis gamtoje būna džiaugsmingas.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Vasara kraujasiurbiai vabžiai ne tik apkartina polisį, bet ir platina ligas. Kaip išvengti šių nemalonumų ir ką daryti, jeigu jau jūs sukando? Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro etnomologės Mildos Žygutienės komentaras.
3: Kiekvienas lietuvis turbūt yra girdėjęs apie erkinį encefalitą ir apie Laimo ligą. Šitų lygų mes turim labai daug, registruojama kiekvienais metais dideli skaičiai ir jie yra tokie dideli, kad vieni didžiausių ir visoje Europoje. Tai tikrai, jeigu anksčiau vasaros vidury galima dar būdavo nuraminti žmonės, kad mažesnis erkių aktyvumas, tai dabar šiltėjant klimatui jų vystimosi eiga taip išsidėstė laike, kad praktiškai visą šiltąjį sezoną galima nukentėti nuo erkių įsisiurbimo. Tai einant į mišką tikrai reikia žinoti, kad nėra saugių Lietuvoje vietų, kad netgi parkuose nereikia būtinai tankaus gero miško lapuočių medžių, o parkuose ir netgi mažose salelėse, miestuose tikrai nukentėti nuo erkės. Taigi, pirmiausiai, labai būtų gerai, jeigu Lietuvos žmonės būtų pasiskiepę nuo erkinio encefalito. Tai jau tuomet būtų grėsmė tik tai Laimo ligai, nuo kurios skiepų nėra, ir nuo jos galima apsisaugoti, vengiant erkės įkandimo. Kaip to išvengti? Pirmiausiai tinkama apranga, bet nepaprastai sunku įtikinti bet kurį žmogų, kad eidamas į mišką, kai dabar temperatūra apie 27 laipsnius, jis dėvėtų ilgas kelnes, kurių klešnės būtų sukištos į aulus arba kojinės, kad dėvėtų ilgom rankovėm viršutinį rūbą, kurio ranko gali užsikti arba aptraukti gumutę, ir būtinai galvos apdangalas. Ypatingai galvos apdangalai reikalingi vaikams, kurie yra tokio ūgio, kaip kas mėgsta būti erkės ant augalų, apie 1 metro aukštyje. Taigi vaikai dažniausiai nukenčia nuo erkių įkandimų, kai jiems įsisiurbia galvos rytyje erkė. Tai gali būti plaukuota dalis, gali būti už ausyčių, gali būti kaklas. Be abejo, tinkamai apsirengus dar reikėtų naudoti repelentus, kuriais reikėtų nusipurkšti drabužius arba atviras kūno vietas. Kita grupė kraujasiurbių yra skrajūnai, tai būtų vabžiai, upiniai mašalai, uodai, smulkiai mašalai, sparvos. Jų taip pat yra gausu šiuo metu ir bus visos vasaros metu gausu, kadangi tam tikroms grupėms tikrai labai tinkamos sąlygos. Uodai paprastai veisiasi stovinčiam vandenį. Upiniai mašalai, na, jie skraido iki vidurio vasaros, jų įkandimai irgi labai skausmingi ir sukelia niežulį. Smulkieji mašalai, kurie jau miškingoje daly, pamiškėse, jie veisiasi vėlgi drėgnam substrate ir yra patys smulkiausi kraujasiurbiai, labai nedidelio ūgio, bet jų įkandimai taip pat yra labai skausmingi ir nemalonus, kaip ir upinių mašalų. Taigi jų visų išvengti, aišku, kad reikia naudoti vėlgi atbaidančias priemonės, pirmiausiai saugoti save. Jeigu nenorim pramoniai siūlomų repelentų, galima naudoti stiprius eterinius aliejus. Tai galėtų būti ir gvazdikėlių aliejus, ir baltaiglės, ir kiti panašus, kurie skleidžia aitrų kvapą. Aišku, žmogus turėtų pasirinkti pagal savo toleranciją. Reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tokį, kuris neerzina kvapas. Vėlgi, rengtis reikėtų šviesiais rūbais, nes pirminis objektas, kuriuo norėtų visi kraujasiurbiai maitintis, tai yra gyvūnas, o jie visi tamsūs, tai va tie šviesus rūbai galėtų šiek tiek apsaugoti. Jeigu jau taip atsitiko, kad vis tik tai sukando kažkokie kraujasiurbiai, tai būtų uodai, ar smulkiai mašalai, ar upiniai mašalai, tai jų įkandimai sukelia pirmiausiai niežulį didžiulį, Ir suaugusiam žmogui yra paprasčiau suvaldyti, nesikasant. Vaikams yra sudėtinga pasakyti, kad tau niežti, bet tu pakentės. Tai, kad nuimti tą niežulį, labai tik įvairūs rūkštus tirpalai. Ką turim po ranka, nes paprastai tai atsitinka gamtoje, tai mes didelių pasirinkimo ne visada turim. Tai galėtų būti citrina, galėtų būti citrinos rūgštis, galų gale acto šaukštelis į pusę stiklinės vandens ir su rūgščiu vandeniu vat, suvilgyti tą vietą arba tiesiog padaryti pavilgą ir tikrai tą niežulį pirminį tokį nuimą ir tada jau lengviau išgyventi visą tą. Tinka įvairius stiprus arbatų nuovirai, bet aš jau pradėjau nuo tų paprasčiausių, kurie galėtų būti po ranka. O jeigu atsitinka šitaip, kad vis tik tai labai stipriai organizmas reaguoja ir gali atsirasti ir, kaip ir pūslelė, papulė, tai tuomet jau reikėtų kreiptis gydytojo pagalbos ir galbūt netgi vartoti antialerginius vaistus.
2: Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė.

vasaros dienomis labai svarbu nepamiršti pasirūpinti savimi ir gerti pakankamai skysčių. O namuose galima labai lengvai pasigaminti gaivių ir sveikatai palankių gėrimų. Pavyzdžiui, jeigu norisi vandenį kažko paskaninti, tai galima padaryti su citrinomis, su mėtomis. Pavyzdžiui, litrą vandens įdėkite griežinėlį supjaustytą citriną, saujelį šviežių mėtų lapelių ir kelis ledukus. Tada palaikykite šaldytuve bent pusvalandį, jeigu norisi dar gaivesnio gėrimo ir po to jau galima bus skanauti. Arba, pavyzdžiui, jeigu jau braškių derliumi džiaugiatės, galite braškių ir bazilikų gaivą pasigaminti. Vos kelias braškes lengvai sutrinkite, įberkite bazilikų lapelių, įspauskite šiek tiek citrinos sulčių ir tiesiog užpilkite vandeniu. Tikrai labai vasariškas pasirinkimas. Arba dar puikiai per karščius atgaivina agurkų ir laimo gėrimas. Į asotį sudėkite plonai pjaustytą agurką, laimo griežinėlius ir kelias mėtų šakeles. Ir vėlgi reikėtų užpilti vandeniu ir leisti skoniams susilieti. Taigi, tokie natūralūs gėrimai nebejotinai numalšins troškulį. O man labai įdomu, koks yra jūsų mėgstamiausias vasaros gėrimas. Gal turit kokį nors ir savo firminį limonado receptą ar gaivinantį uogų kokteilį. Galbūt į vandenį dedat netikėtą ingredientą, kuris suteikia ypatingą skonį, tai kviečiu pasidalinti savo vasaros atradimais ir su kitais klausytojais, man irgi įdomu. O studijos telefono numeris 037 34 2202.

ar pasiausti nevalia.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Jau artėja pirmą valandą, vos kelios minutės belieka iki jos. O netrukus žiniuose išgirsite, kokiam aplinkos ministerijos siūlymui šiandieną pritarė vyriausybę. Pakalbėsime ir apie tai, jog pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina turi antrą pagal stiprumą NATO kariuomenę.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes naudojamas gydymo įstaigose, tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimą įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigos yra nepagrįsta, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Bet to, pasak ministerijos, šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Pajūryje užfiksuotas žydintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemos nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Prie centralizuotos vandentikio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamos gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybės skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojo savivaldybė jau šeštus metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant ES reikalavimams, Europos komisijos siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje. Sako Zelenskis. Jis pridūrė, kad ES griežtins sankcijas su Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį. Viena iš seniausių Lenkijos pramonės įmonių ruošiasi imtis naujo vaidmens besiplečiančiame šalies gynybos sektoriuje, vyriausybė pritarus naujo šarvuotų transporto priemonių gamyklos įkūrimui vakarų Lenkijoje. Planuojama, kad naujojoje įmonėje bus kuriama sunkioji pėstininkų kovos mašina ir antžeminis dronas. Jie taip pat galėtų tapti Vokietijos Leopard tankų ir JAV pagamintų Abrams tankų, kuriuos eksploatuoja Lenkijos ginkluotosios pajėgos Techninės priežiūros centru. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenių yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą.
1: Sportas.
0: Valencija priartėjo prie Ispanijos krepšinio lygos čempiono titulo. Trečiosiose finalo serijos rungtynėse Valencijos klubas išvykoje 88-80 įveikė Barseloną ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 2-1. Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentinos vyrų futbolo rinktinė, toliau neklysdama žygiuoja 2026 metų pirmenybėse. Lionelio Messi rekordinių įvarčių pašenklintose rungtynėse Pietų Amerikos valstybė 1-0 įveikė Austriją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, tankesni debesys praplauks tik rytiniuose šalies rajonuose. Žemesnio lietaus nenumatoma, pusvidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau apie 19-21 bus Kuršių nerijoje. Joninių naktį orai nesikeis, bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
7: Trylika valandų ir 12 minučių šalyje. Eteryje jau metas ir antrai laidos Viskas bus gerai valandai. Ir ją pradėsime nuo diskusijos. Šį vakarą jau bus joninių išvakaris. Iš tikrųjų, joninės viena laukiamiausia vasaros švenčių. Vieniems tai yra proga pabūti su draugai, su šeima, kitiems tiesiog papildoma poilsio diena. Bet ar vis dar prisimenam, ką iš tikrųjų reiškia ši šventė? Nes atrodytų dar visai neseniai, daugelyje kaimų ir vainikai buvo pinami, ir laužai kūrenami, ir dainos dainuojamos. Iki pat aušros ieškomas tas legendinis paparčių žiedas. Aišku, šiandien irgi žmonės renkasi ir į bendruomenių renginius, ar vyksta prie ežerų, ar į sodybas. Na, bet yra ir nemažai žmonių, kurie tiesiog joninės laiko dar vienu laisvadieniu, dar vieną galimybę pailsėti. Tai labai įdomu, ar jums dar yra ta gyva tradicija, joninių vakarą susirinkti prie laužo, galbūt ir vainikus, pinate ir plukdote vandeniu, ar vis tik šios tradicijos tiesiog liko prisiminimas ir joninė švenčiate jau visai kitaip, o gal visai nešvenčiate. Tai labai įdomu, ar joninės jums yra tiesiog papildoma laisva diena, ar vis dar gyva tradicinė šventė. Labai įdomu, kokius joninių papročius esat išsaugoję savo šeimoje. Studijos numeris 037-34-2202. Padiskutuokim šią temą.

apie artėjančias Jonines. Šiandienos laidoje diskutuojam ir įdomu, ar tai yra jums tiesiog papildoma laisva diena, ar ta vis dar šventinė tradicija yra gyva. Iš tikrųjų, kartais pagalvoju, ir aš kaipgi keičiasi mūsų šventės, jau anksčiau Jonines tikrai daugeliui buvo ypatingas metų įvykis, žmonės suruošdavosi, vainikus pindavo, rinkdavosi prie laužų, dainuodavo iki išnaktų. Aišku, nebuvo tada ir tų socialinių tinklų, ir išmaniųjų telefonų, tačiau daug daugiau buvo bendravimo, akis į akį, tokių paprastų, bet prasmingų ritualų. O šiandien gyvenimo tempas, aišku, yra greitesnis ir dažnam žmogui Joninės tiesiog yra laisva diena kalendorija, galimybė ilgiau pamiegoti, kad taip nereikia anksti į darbą keltis, arba galimybė išvažiuoti prie ežero, ar kažkokius darbus atlikti, kuriems nėra laiko. Ir tai visiškai suprantama. Bet įdomu, ar kartu su tuo tradicijų pasikeitimu mes neprarandam kažko daugiau, galbūt ne paties laužo ar vainiko, o to jausmo, kad šventė anksčiau tikrai sugebėdavo suburti žmonės. Ir šiais laikais daugelis ieško bendrystės ir norėtų susėsti, manau, ir prie laužo, ir pabūti su artimaisiais, pasikalbėti be skubėjimo, pasitikti tą trumpiausią metų naktį. Tai galbūt būtent tai ir yra ta svarbiausia joninių tradicija, kuri nesikeičia, kad ir kaip keistusi laikai. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Ką daryti, pamatęs skęstantį žmogų? Pamatęs skęstantį žmogų, šaukdami, mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį, pasikviesti gelbėjimo tarnybas ir laukdami pagalbos su kitais žmonėmis, pasiskirstykite pareigomis, imkite galimų gelbėjimo veiksmų. Įsidėmėkite, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka atlikti praktiškai. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto arba mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą, kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, šaką, tuščią plastikinį butelį ar panašiai. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priklaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė ir paduodami jiems per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikipti lasą, toro medžio šaką, čiužinį. Ištraukę į krantą, suteikite pirmąją pagalbą ir jį reikia gaivinkite, kol atvyks pagalba. Jeigu esate prisijungę prie interneto, ieškokite reikalingos informacijos, kaip teikti pagalbą. Taip pat reiktų laikyti saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo liemenių. Valtis turi būti techniškai tvarkinga. Valtyje būtinai

0: vaikščioti po valtį, pėstis vietomis, stovėti valtį yra pavojinga. Saugusiai plukdantys vaikus yra už juos atsakingi. Jie turi patys mokėti plaukti bei naudotis valtimi. Patariama sodinti valtį ne daugiau kaip du vaikus vienam suaugusiems. Ir kas yra svarbu, kadangi vaikai yra nepatyrę plaukikai, taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu, privalo dėvėti liemenes, būdami šalia ar ant vandens ir audrai užklupus ežere reikia kuo skubiau plaukti artimiausią krantą. Iškritus ar iššokus iš valties, jokių būdų negalima lipti atgal per valties šoną. Valtis gali lengvai apvirsti, dėl to reiktų bandyti lipti į valtį galima tik pro galinę jos dalį. Būdami su nepilnamečių vaikų šalia vandens ar vandenyje, nenutolti nuo jo toliau nei pasiekti jūsų rankų. Laukite saugose vandenyse, kur prižiūri gelbėtojai. Jei namuose auga mažamečiai vaikai, nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, apsverkite namų baseinus, tvenkinius iš visų pusių. Vaikai nepatyrė plaukikai, dėl to labai svarbu, kad jie dėvėtų liemenes, būdami ant vandens arba šalia vandens, esantys šalia vandens. Ir kuo anksčiau patartina išmokyti plaukti savo vaikus ir išmokti plaukti patiems. Taip pat rekomenduojama apsilankyti saugumo vandenyje ir gaivinimo kursuose, kad būtumėte pasiruošę pačiai blogiausiai situacijai. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
1: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: O dabar kviečiu įsivaizduoti. Tikrinate loterijos biletą ir suprantate, kad ką tik tapote milijonieriumi ar milijonierė. Kągi jūs darytumėte? Galbūt į kelionę leistumėtės aplink pasaulį, gal svajonių namą nusipirktumėt. Būtent sėkmė nusižipsojo ir 53 metų mokyklos virėjai Karin iš Anglijos ir moteris loterijoje laimėjo milijonas svarų sterlingų. Tačiau labiausiai visus nustebino ne pats laimėjimas, o jos sprendimas, kągi ji dėl to darys. Tai Karin pareiškė, kad darbo mesti neketina. Žinot, kodėl? Nes jis sako, labai myli savo darbą, myli mokyklą, vaikus, kuriems kasdien gamina maistą. Ir iš tikrųjų ši istorija primena, kad ne viską gyvenime galima išmatuoti pinigais. Ir kartais didžiausias turtas yra mėgstamas darbas, prasminga veikla ir žmonės esanti šalia. O labai įdomu, kaip pasielgtumėt jūs, jeigu, tarkim, rytoj jūsų sąskaitoje atsirastų milijonas eurų. Ar eitumėt toliau į darbą, ar vis tik iškart parašytumėt prašymą išeiti iš darbo tą pačią dieną. Nes tikrai manau, kad besirenkančių skirtingus variantus tikrai žmonių yra įvairių. Taigi, koks būtų jūsų pasirinkimas? Tai galit pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202.
1: Ne vieną

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Muzikinė dovana.
1: Šventės tampa kur kas gražesnės, kai jas lydino širdus sveikinimai mėgstama muzika. Tai jeigu šiandieną jūsų artimieji draugai, kolegos ar kaimynai mini vardadienį, gimtadienį, sukakti ar kokią kitą svarbią progą, galite juos pasveikinti mūsų eteryje ir skirkite jiems šiltus žodžius, gražius linkėjimus ir muzikinę dovaną, kuri sukurs dar šventiškesnę nuotaiką. Žinoma, sveikinam ir šiandienos varduvininkus, tai yra Arvidas, Vaida, Vaidas, Zenonas, Vanda, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Linkėjimai jums, aišku, sveikinimai ir tiems, kurie šiandieną švenčia savo gimtadienius. Būtent jubiliatams ir nuskambės daina apie gyvenimo karoliukus. O jeigu norite saviškius pasveikinti taip pat, drąsiai skambinkite į studiją 037 34 2202.

0: Ir muzikinė dovana klausytoja Danutė norėtų šiandieną įteikti. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėčiau dainą mano šansas tik tai šią naktį. Laikyk mane tvirčiau.
0: O kam šią dainą norite įteikti?
1: Anūkiai.
0: Kokia proga?
1: Nu, paprasčiausiai taip vasaros proga.
0: Gerai, irgi graži proga. O ko vardu jūs, anūkė?
1: Vardu Jovita.
0: Taip, tikėkime, kad jį išgirs jūsų muzikinį sveikinimą. Ačiū už skambutį. O Jovitai linkime gražios šiltos vasaros, smagių atradimų ir kad dienos būtų kupinos šypsenų. Ir, žinoma, daug gerų šansų būtent apie tai ir muzikinė dovana Jovita skamba jums.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java BMW MK K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

3 minutės belieka iki 2 valandos. Netrukus girdėsite žinias, o juose tarp kitų naujienų pakalbėsime ir apie tai, jog Vengrijos parlamentas patvirtino kovos su korupcija priemonės. Po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos 1 dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien, įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Šiuose pataisose numatyta, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skirimą mokamas savivaldybės tarybos nustatytų dydžio vienkartinę vietinę rinkliavą. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Laidojimo kolumbariumų nišose būdas tampa vis patrauklesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotų žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose. Performavus valdančiąją koaliciją, šiandien atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybę. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimo kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, o už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinės šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Testavimo rezultatai neminčinės plenti rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalios signalas perėjus ir įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madijaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Italijos sveikatos apsaugos ministerija šiandien paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad trečiadienį šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Krymas naktį iš birželio 22 į 23 patyrė masinę drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas Kerčės tiltu. Po Ukrainos smūgio didelė dalis Rusijos okupuotų Krymo liko be elektros. Taip įvyko dėl to, jog ukrainiečių dronai pataikė į Kerčėje esančią kogeneracinę jėgainę ir tai sukėlė didelį gaisrą. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimo liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimo patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris parčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vėjas iki 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra vėl pakilus iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
10: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu. 0600 77 400. Kartojame. 0600 77 400. Sonos klausos centras. Kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
11: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
12: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
9: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
12: Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
13: Dienos aktualijos.
14: Sveiki visi, 14 valandų ir 16 minučių šalyje, programoje metas skirti dėmesį aktualijoms, o jų, žinoma, yra įvairiausių tiek iš mūsų šalies, tiek iš užsienio, taip pat sporto pasaulyje, įvairių intriguojančių dalykų vyksta. Na, bet pradėkime nuo verslo naujienų. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuvos smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Ir kasmet šis reitingas yra sudaromas būtent Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto iniciatyva. Ir Lietuva kasmet fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Rodo reitingo ataskaita. O energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Beje, pagal preliminarų energetikos ministerijos planą, šiais metais gyventojų saulės elektrinėms ir energijos kaupikliams įsigyti ketinta skirti 24 milijonus eurų. Seime kelias kinosi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jų ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo šiandien balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje ir jeigu pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Kaip žinia, dabar banderolės yra klijuojamos ant alkoholinių gėrimų apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. O kągi jūs galvojate, ar reikėtų elektroninių cigarečių skysti irgi ženklinti banderolėmis ir ar tai prisidės prie to, kad bus mažiau šešėlio, kad nevyks prekyba nemokant mokesčių. Taigi, savo nuomonę šią temą irgi galite išsakyti paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

aktualijų laida tęsiasi. Ir kita aktualija mus pasiekė iš vakarų Lietuvos. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausia šios vasaros kruizinis laivas ir po miestą pasklido tūkstančiai turistų. Ir tas laivas yra 294 metrų ilgio. Ir į Klaipėdą juo atplaukė 2530 turistų, tarp jų daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Beje, šią vasarą šiame mieste lankysis dar du didesni kruiziniai laivai. O tai yra 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Dar šiemet Klaipėdoje lankysis 46 kruiziniai laivai. O jau rytoj ir žinoma šią naktį švesime Jonines ir vasaros saulėgrįžos tradicijos kasmet suburia žmonės į gamtą. Tačiau valstybinių miškų urėdijos miškininkai primena, kad nesilaikant saugaus elgesio miške taisyklių šventinis džiaugsmas gali virsti nelaimę. Ir miškininkai sako, jog didžioji dalis miško gaisrų kyla būtent dėl žmonių neatsargumo. Siekiant išsaugoti miškus ir užtikrinti visų poilsiautojų saugumą, laužus, net ir joninių naktį, miškininkai rekomenduoja kurti tik tam specialiai rinktose vietose. Šventės metu ugnis turi būti nuolat prižiūrima, o prieš išvykstant visiškai užgesinta. Taip pat svarbu vengti bet kokių veiksmų galinčių sukelti gaisrą, gamtoje nemėtyti cigarečių nuorūkų ar degtukų, nepalikti miške stiklo atliekų ir į mišką įvažiuoti tik techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis. O kągi daryti, jeigu pastebėtumėte gaisrą? Tai nedidelį gaisro židinį galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, liepsna plakant medžių šakomis, užpilant ją žemėmis ar vandeniu arba užtripiant kojomis. Tačiau jeigu matot, kad ugnis parčiai plinta, kad jos suvaldyti nepavyks, būtina nedelsiant skambinti skubiosios pagalbos telefonu arba informuoti vietinius miškininkus. Traukiantis iš pavojingos vietos rekomenduojama judėti prieš vėjo kryptį, o ne bėgti pavėjui. Taigi, miškininkai linki smagiai, saugiai praleisti joninės ir atsakingai mėgautis gamta. Jeigu taip elgsimės, galbūt pavyks rasti ir paparčio žiedą.

0: Dienos komentaras. Vasara kelionių metas. Į klausimą, ar vykstant į užsienį atostogauti su vaiku būtinas kito tėvo sutikimas, jeigu tėvai yra išsiskyrę, atsako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Renata Silvanovič.
1: Šengeno erdvė priklausančias valstybės nepilnametis laikinai gali išvykti vienas, tai yra nelydimas įstatyminių atstovų, tėvų arba globėjų rūpintojų, ar vieno iš jų, arba lydimas asmens, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas ir tam nėra reikalingas vaiko įstatyminio atstovo arba vieno iš jų sutikimas. Vaikui kelionės metu būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vadovaujantis šiuo metu galiojančių teisinių reglamentavimų, vaikui laikinai vykstančiam į Šengeno erdvę nepriklausančią valstybę su vienu iš tėvų, kito iš vaiko tėvų rašytinis sutikimas nebūtinas. Jeigu vaiko pavardė nesutampa su vaiką lydinčio vieno iš jo tėvų pavardė, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas. Vaikui vykstant į Šengeno erdvę nepriklausančią valstybę vienam, arba su jį lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas, reikalingas bent vieno iš vaiko įstatyminio atstovų rašytinis ir notaro patvirtintas sutikimas. Kuomet vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta teismo sprendimu su vienu iš tėvų, bei vaikas vyksta į kelionę lydimas vieno iš tėvų, tikslu išvengti galimų vaiko tėvų nesutarimų, rekomenduojame prieš planuojamą laikiną išvykimą į užsienio valstybę informuoti kartu nevykstantį vaiko tėvą ar mamą apie planuojamas kelionės tikslą, išvykimo ir grįžimo į Lietuvą laiką bei galimybę susisiekti su vaiku jo kelionės metu nuotolinio ryšio priemonėmis.
2: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
3: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Šešiolika minučių lieka iki trečios valandos. Pasidomėkime ir užsienio aktualijomis. Europa ir toliau kaista, ypatingai kai kurios šalis, pavyzdžiui, Prancūzijoje praėjusią naktį buvo užfiksuota aukščiausia temperatūra nuo 1947 metų, kai buvo pradėti vykdyti stebėjimai. Ir nacionalinis temperatūros rodiklis, apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį, pasiekė 21,6 Celsijaus laipsnio. Tai parodė šiandieną gauti preliminarų skaičiai. Štai tokie rekordiniai karščiai netgi naktimis fiksuojami. O Iranas šiandieną pareiškė, kad Jungtinių tautų branduolinio saugumo priežiūros agentūros inspektoriams nebus suteikta galimybė patekti į jo branduolinės bazės, kurios buvo bombarduotos per pernai vykusį karą su Izraeliu ir Jungtinėmis valstijomis. Iki šiol Iranas atsisakė suteikti prieigą prie šių objektų, tokį savo sprendimą teisindamas saugumo sumetimais. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių ir vėl atvėrė jos duris. Šiandien apie tai pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Beje, penktadienio duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Ir aktualijos iš sporto pasaulio. Kauno Gajos jaunieji regbininkai sėkmingai pasirodė Austrijoje vykusiose tarptautinėse varžybose. Turnere čempionų titulais džiaugiasi visos trys Kauno klubo komandos – U10, U12 ir U14 amžiaus grupių ekipos. Gajos regbininkai šiuose amžiaus grupėse triumfavo antrus metus iš eilės ir apginė pernai iškovotus titulus. Kalbant apie krepšinį, Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Kaip skelbė žiniasklaida, vairą iš Giedrių Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Šiandien Londone prasideda prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metį Justina Mikulskytė susitinka su 31-erių Kanados atstove. Mačas prasidės visai netrukus apie 15 valandą Lietuvos laiku. Taigi apie rungtynių rezultatą, žinoma, informuosime kiek vėliau žiniuose.

jau artėja trečia valanda. Ačiū klausys jiems dienos aktualijų, o netrukus jūsų dėmesio žinios lygiai trečią, o po to girdėsite radio knygą. Likite kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes naudojamas gydymo įstaigose, tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojantį išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos, šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias kinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos 1 dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančio skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpami skridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų iššaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtins sankcijas Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiausias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų. Vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.

0: ir patogu.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Girdėjote reklamą.
7: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
8: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Trečioji dalis. Laisvės kaina. Jau beveik savaitę, kai sakalas blogai jaučiasi. Grįžęs iš Marijonos laidotuvių taip ir neatsigavo. Svaigo galva, maudė skrandį, diegė širdį, kartais pajusdavo skausmingą dūrį dešiniajame šone ir neramų maudulį po kairiuoju mentikauliu. Gydytoja išrašė vaistų ir liepė keletą dienų neiti į darbą. Gulėti nenorėjo, tad ištisą dieną sėdėjo prie darbo stalo ir krapštėsi prie baigiamos rašyti monografijos, kurios vis negalėjo užbaigti. Bandė pasikalbėti su Indre apie jos gimines, bet ji nesileido į kalbas. Tėti, palikim tai kitam kartui, sakydavo ji. Kalbos apie senelis laidotuvės tave labai jaudina, o tau gydytoja uždraudė nervintis. Ramiai palsiek, kai pasveiksi, tada ir pasikalbėsim. Iš dalies Indrė buvo teisi, tačiau sakalui dėl to nepasidarė ramiau. Kasdien jis svarstė Angelės pasakojimo detales ir negalėjo nurimti. Bijojo dėl dukters ateities. Ji draugauja su Titu, kuris gali būti Vaidoto sūnus, nes juodvėjų ta pati pavardė. Reikia padaryti galą jų draugystei. Tačiau nežinojo, ko griebtis, kaip įrodyti, kad Indrei negalima su juo susitikinėti. Įtarimais to neįrodysi, o konkrečių faktų neturėjo. Gailėjosi, kad rytojaus dieną nepasikalbėjo su Angelė. Būtinai reikėjo sužinoti nors anūko vardą. Būtų nereikėjo dabar sukti galvos ir Indrei galėtų įrodyti, kad nedera draugauti su tėvynės išdaviku. Buvo sugalvojęs važiuoti į Šiaulius ir dar kartą pakalbinti Angelę. Paskambino autobusu stoti, norėdama sužinoti, ar galėtų, kol Indrės nėra namie, išvažiuoti ir tą pačią dieną grįžti. Žinojo, kad duktė jo į kelionę neišleistų. Tačiau planus teko keisti. Vėl pasijuto blogiau ir kelionę turėjo atidėti.
0: Sakalas labai jaudinosi dėl būsimo Indrės susitikimo su Titu. Vaikštinėjo neramus po kambarį ir visą laiką tik apie tai ir tegalvojo. Tiesa, pastaruoju metu Indrė vakarais niekur iš namų neišeidavo. Net pastarąjį savaitgalį liko namuose. Sakalas džiaugiasi, kad jie atsisakė pasimatymų vien dėl to, jog reikėjo jį slaugyti. Tačiau neišvengiamai ateis diena, kai juodu ir toliau susitikinės. O ši draugystė gali būti neprognozuojama. Kaip tėtė jautiesi? Grįžusi Indrė pripuolė prie sakalo ir pabučiavo į skruostą. Iš balso suprato, kad buvo gerai nusiteikusi, vadinasi, atsitiko kažkas malonaus. Galbūt susitiko su Titu, todėl ir džiaugiasi. Sakalas nusprendė neatidėlioti pokalbio, reikia to jau pat išsakyti abejonės. Tikriausiai kas nors gero nutiko, kad tokia linksma.
2: Taip, tėti, tu pastabus. Šiandien man laiminga diena.
0: Indrė švytėjo iš džiaugsmo. To ir reikėjo tikėtis. Ji pasikalbėjo su Titu ir jis jai pasipiršo. Kitaip ir būti negali. Sakalų net odą pagaugais nuėjo pagalvojus apie patį blogiausią atvejį. Kas bus, jeigu ir ryšės už jo ištekėti? Tai kasgi nutiko? Virpančių balsų paklausė sakalas. Nekankink senio, pasakyk.
2: Ogi tai, kad išlaikiau paskutinį egzaminą? Ir vien labai gerais pažymiais baigiau tris kursus. Dėstytojas pasakė, kad galėčiau būti kandidate gauti raudoną diplomą.
0: A, štai kaip. Lengviau atsikvėpė sakalas ir tik dabar atsipeikėjo nuo jį dusinančių minčių. Sveikinu, dukrelė, sveikinu. Džiaugiuosi kartu su tavimi. Vakarieniaudami tik ir te kalbėjo apie jos mokslus. Džiugi nuotaika neapleido ir po vakarienės, tačiau sakalo džiaugsmą temdė niūrios mintys. Indrė pastebėjo, kad sakalas kažko neramus.
2: Tėti, o kas tave kankina? Neliūdėk, greitai pasveiksi.
0: Aš neleisiu tau ilgai sirgti. Ne, neliga mane kankina. Sakalas ryžosi pokalbio netidėlioti. Aš noriu su tavimi pasikalbėti. Nepasakęs tau, kas man ant širdies guli, aš negalėsiu nusiraminti. Išlaikei egzaminus, va dabar gali manęs paklausyti.
2: Gerai, tėti, aš tik rūpinausi tavimi, kad... Kalbėdamas blogiau nepasijūstum, bet jeigu nuo to tau bus lengviau, tai aš pasirengus išklausyti.
0: Sakyk, dukrelė, ar grįžusi iš senelės laidotuvių, tu buvai susitikusi su Titu?
2: Kas nors atsitiko?
0: Nustebo Indrė, kad sakalas domisi jos draugu. Kodėl parūpo juodviejų susitikimas? Jis niekada tuo nesidomėjo.
2: Ne, nieko tokio. Iš angelės kai ką naujo sužinojau, tai vat, manau, kad ir tau būtų neprošalitai išgirsti.
0: Nutilo svarstydamas, kaip pasakyti jį apie jam kilusį įtarimą dėl Tito, kad neužgautų dukters jausmų. Staiga jam kilo netikėta mintis, kaip apsaugoti Indrę, tačiau nenorėjo iš karto jos atskleisti.
2: Tu pameni, kai kartą mūdu kalbėjomės, aš paklausiau, ar gerai pažįsti Titą.
0: Man pasirodė, kad tu jo nepažįsti.
2: Kodėl taip manai? Sunerimo Indrė ir įdėmiai laukė, ką jis toliau pasakys.
0: Tau nederėtų jo įsimylėti. Matė, kaip įsitempė Indrės veido raumenis, skruostais nuslinko nerimo šešėlis, pirštais susigniaužė į kumščius, visa jos išvaizda rodė, kad lengvai nepasiduos.
2: Teta Angelė tau kažką priplirpė,
0: nemandagiai paklausė Indrė ir nelaukdama atsakymo pridūrė.
2: Ką jį gali žinoti apie Titą?
0: Ji žino daugiau už tave. Sakalas atrodė tyčia erzino Indrę, kad jo įrodymai būtų veiksmingesni. Pagaliau neiškentė ir išrėžė. Titas tavo artimas giminaitis.
2: Negali būti. Iš kur tu tai ištraukiai? Pasišiaušė Indrė. Aš netikiu tavimi.
0: Jeigu netiki, pasiteirauk Tito. Tik jis gali tau tai patvirtinti. Jis tavo pusbrolis.
2: Juokauji, tėti, pasakė Indrė ir jos veidą išpylė raudonis. Tačiau jinai greitai susizgribo. Netikiu, kaip jis gali būti mano pusbrolis, jeigu mano tėvas buvo vienturtis?
0: Pražydęs raudonių Indrės veidas sukėlė audrą ir sakalo galvoje. Jau senokai jam nedavė ramybės mintis, kad Indrė ne viską jam atvirai pasako. Gal jiedu pasidarė tokį artimi, kad jau per vėlų ką nors keisti? Tai būtų baisu. Nuo šios minties net suvirpo net, bet norėjo tikėti, kad jį nemelavo. Tavo senelė turėjo dvi seseris, o jos turėjo vaikų. Jūs esate antros eilės pusbroliai.
2: Tau tai pasakė teta Angelė? Indrės veidas atgavo įprastą išraišką, atsigavusi nuo pirmojo smūgio, jie ieškojo išeities. Na, ji tik užsiminė, kad turėjo sūnų, kuris žuvo ir paliko du vaikus, jos anūkus. Vienas iš jų gali būti Titas. Tėti, ir kodėl tu manai, kad Titas yra mano pusbrolis? Iš Indrės karingos išvaizdos atrodė, kad ji nenori pasiduoti ir kausis dėl mylimojo iš paskutiniųjų. Todėl ir dalinuosiu savo mintimis, aš noriu įsitikinti, ar tikrai jis tavo pusbrolis. Tik tu turėsi man padėti. O kam tu reikia? Paniekinamai pažvelgė į tėvą, tarsi jis užsimtų kažko neleistinu ir gėdingu. Jai ėmė rodytis, kad sakalas nori išardyti juodvėjų draugystę, dėl kurios išsaugojimo ji pasiryšusi net tėvą palikti. Nogi tam, kad Tito tėvas galėjo būti kagebistas, gana garsiai pasakė sakalas, ilgiau nebegalėdamas išlaikyti paslaptyje savo bejonių. Tėti, kaip tau negėda taip kalbėti, papriekaištavo Indrė. Apkaltinai Titą be jokio pagrindo, vien tik norėdamas mūdų išskirti? Ne, dukrelė, ne. Liūdnai pažvelgėsi Indrė, papurtė galvą. Argi aš galėčiau tau kenkti? Neblogo norėdamas visą tai kalbu. Man rūpi, kad tu neįpultum lik mūsų išrūgas. Dabar jis tau patinka. Ir tu jam patinki. Sujungsit savo gyvenimus. O ką darysi, jeigu po to paaiškės, kad jis tikrai yra kolaborantas? Argi galėsi su juo gyventi? Kas atsakys už sulaužytą tavo gyvenimą? Ar ne geriau dabar išsiaiškinti, kad nėra jokių kliūčių jūsų laimiai?
7: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Argi galėsi su juo gyventi? Kas atsakys už sulaužytą tavo gyvenimą? Ar ne geriau dabar išsiaiškinti, kad nėra jokių kliūčių jūsų laimiai? Todėl sėsk šalia ir pasitarkim, kaip veikti, kad jo neįžeistume, bet sužinotume tiesą. Nors dar širdis priešinosi, bet blaivus protas pritarė sakalo mintims, atsisėdo šalia ir laukė, ką jis patars. Tu pamini, kartą tau ir Laurai, kol ji dar pas mus gyveno, aš pasakojau, kaip žuvo Vincas. Nerasdamas išeities, kaip apsaugoti tėvynės patriotus, jis nusprendė paukoti savo gyvybę ir nusinuodijo draugė su sūnėnu, Vaidotu. Aš juodu mačiau žūties vietoje, ir šis kraupus vaizdas niekada neišdils iš mano atminties. O ko čia dėtas titas? Neištvėrė Indri. Neskubėk, dukrelė. Netrukus išgirsi, kodėl jį siejo su Vaidotu ir Vinco mirtimi. Per laidotuves aš sužinojau man visiškai netikėtą naujieną. Vaidotas yra Angelės sūnus. Negali būti, šūktelėjo Indri. Senelė pasakojo, kad jis vyras ir sūnus buvo partizanai ir žuvo garbingoje kovoje. Tik mano tėvui nepasisekė, nes pateko kagabistams į rankas ir buvo ilgam nuteistas. Marijona žinojo tik vieną šio reikalo pusę, kad jie buvo partizanų gretose ir žuvo. Bet ji negalėjo žinoti jų žuvimo aplinkybių. Na, tarkim, kad Vaidotas buvo išdavikas, bet jo tėvas žuvo garbingai. Šito dukrelį aš negaliu patvirtinti, susimastė sakalas, tarsi galvodamas, kaip jai paaiškinti. KGB majoras Vladas Gulbinas buvo pakištas partizanams kaip ištikimas tėvynės patriotas ir turėjo sunaikinti karijoto būrį. Tik partizanų budrumo dėka jis buvo išaiškintas. Įtariu, kad jis buvo Vaidoto tėvas. Tai tik įtarimai? O iš tiesų galėjo būti tik jo bendra pavardis. Indrė vis dar negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo. Aš sutinku su tavimi ir siūlau išsiaiškinti, kas iš tiesų yra tėtas. Šyptelėjo sakalas ir paglostė Indrės pečius. Tu galėtum man, ne man, o sau padėti. Reikia, kad tu pasikalbėtum su tėtu ir atsargiai išklausinėtum apie jo praeitį. Vargu ar pavyks. Supras, ko iš jo nori, ir jeigu yra taip, kaip tu pasakei, jiski gali pameluoti. O tu neklausinėk taip, kad iš karto susiprotėtų, ko iš jo nori. Užduosi keletą visiškai nekaltų klausimų ir mudu sužinosim tai, ko mums reikia. O kaip tai padarysim? Sakalas pamatė, kad Indrė susidomėjo ir yra pasiryžusi žaisti šį žaidimą. Pirmiausia, paklausk, ar jis turi tėvus ir jeigu turi, kur jie šiuo metu gyvena. Na, gali pridurti, kad labai nori su jais susipažinti. Tik visai natūralus merginos klausimas, jeigu norite ir toliau draugauti. O kas toliau? Domėjosi Indrė. O po to pasiteirauk, ar jis turi brolių ir seserų. Na, apskritai apie šeimą. Manau, toks noras nesukels įtarimų. Na, žinoma, ne, tai visai paprastai pritarė tokiai apklausai. Tad pasiteirauk, ar iš tiesų Laura yra jo pusėsirė. O kam? Nesuprato Indrė. A tai, dukrelė, tau Laura pristatė titą kaip pusbrolį. Tačiau tuo aš negaliu patikėti. Angelės broliai vaikų neturėjo. Tai, dukrelė, tau Laura pristatė titą kaip pusbrolį. Tačiau tuo aš negaliu patikėti. Angelės broliai vaikų neturėjo. Marijona turėjo tik

0: Ne, Indrė netvėrė savo kailį. Tai neįmanoma. Ji negalėjo man pameluoti. Mudvi puikiai sutarėm. Iš dalies tu teisi, pritarė jis sakalas. Bet prisimink vieną tiesą. Kai žmogui gręsia pavojus, jis gali išduoti ir geriausią savo draugą. Ką ten? Draugą, savo tėvus, brolius, seseris. Daug tokių išgamų, kaip Vaidotas pasitaikė. Ne, Laura negalėjo man pameluoti. Purtė galvo Indrė, jos protas negalėjo suvokti tokios painiavos. Koks gi jai buvo tikslas meluoti? Ji iš tiesų yra jo pusėserė. Suprask mane teisingai, dukrelė. Sakalas stengiasi kalbėti ramiai ir teigiai. Aš nenoriu be įrodymo apkaltinti Lauros melu. Gal aš klystu? Aš būčiau patenkintas, jeigu klyščiau, bet labai jau daug įrodymų. Tu su Laura draugauji jau daug metų, o ką apie ją žinai? Kai paprašėme apie save papasakoti, ką išgirdome? Beveik nieko. Sakė, kad neturi artimųjų, o štai netikėtai atsiranda jos brolis, o gal ir meilužis, ir ji priversta meluoti. Dieve, suimanavo Indrė, negi titas yra Lauros meilužis? Nusiramink, dukrelė. Raminoje sakalas ir apkabino per pečius. Nesakau, kad juodu meilužiai, bet darau prielaidą, jog ir toks atvejis gali būti. Todėl ir prašau tave, kad padėtum išsiaiškinti. Nuo to tik tau bus geriau. Žinosi, su kuo turi reikalą ir kaip tau toliau elgtis. Ko dar jį paklausti? Nenustygo Indrė įsijautusi į seklio vaidmenį. Na, tai priklausys nuo tito atsakymo, tik neišsiduok. Klausinėk, tarsi visiškai nieko nežinai apie jo praeitį. Kada su juo pasimatysi? Gaila, bet negreit, nusiminė Indrė. Jis atlieka gamybinę praktiką kažkur už Svirlovsko, sugrįž tik spalio pradžioje. Vat tuo ir geriau, pralinksmėjo sakalas. Turėsi laiko gerai apgalvoti klausimus. Ir be to apsiprasi su mintimi, kad jis nėra idealus vyras, todėl galėsi ramiai, nesijaudindama kalbėtis. Ilgai dar juodu aptarinėjo galimus atsakymų variantus, kol atėjo vidurnaktis. Vos spėjo sakalas įžengti į katedrą, paskui jį lyg šešėlis įslinko kadrų skyriaus inspektorė Violeta ir patiesė popierius ant stalo. Pasirašykite, kad gavot. Ant stalo gulėjo prieš savaitę parašytas direktoriaus įsakymas. Sakalas greitomis perbėgo jo eilutes. Ką čia dabar išsigalvojote? Nustebo sakalas, pamatęs, kad jis įspėjamas už etatinės drausmės ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus. Aš čia nieko dėta, patraukė pečiais Violeta. Greičiau pasirašykit ir bėgu, nes man jau laukia. Pasilikęs vienas sakalas mąstė, kad ilgai kaupėsi debesis pagaliau prapliupo. Kol kas tai tik menkas nukrapnojimas, bet horizonte jau kyla tikras audros sukurys, su žaibais ir perkūnijomis, vėtromis ir lūštančiais medžiais užgriozdinančiais jam kelią. Teks kovoti su viesulais ir uraganais, kurie užgriusi visų svorių. Ar atlaikysi jo pečiai šias negandas? Ar pavyks išvengti paslapčia rengiamo puolimo ir išlikti tiesiame kelyje? Laukia smarkia taka, kurios tikslas – pargriauti jį ir sutrypti, kad nesipainėtų tariamiems teisuoliams po kojų. Ties išskleistų ant stalo įsakymų susimašiusi sakalą užtiko anksčiau į užsėmimą atėjęs Vygis. Atrodai tarsi maišų trenktas. Kas atsitiko? Pasiteiravo ir klastelėjo priešais ant kėdės. Ir vis dar po laidotuvių neatsigauni? Vygis žinojo, kad jis dalyvavo dukter senelis laidotuvėse. Numojo rankas sakalas. Nesinori ir kalbėti. Geriau pats paskaityk. Atkišo direktoriaus įsakymą. Tai bent, nusistebėjo Vygis perskaitęs dokumentą. Tai Alpio darbas. Aš mačiau, koks sujudimas buvo pas jį, kai kvietėsi į kabinetą po vieną laboratorijos darbuotojus. Visi išeidavo iš raudelį kvirti vėžiai. Tai ne jo vieno darbas, nesutiko sakalas. Be Kleopo negalėjo apsieiti. Na šį kartą Kleopo žaidime nedalyvavo, užtikrino Vygis. Jis su Laura išvyko, į Senegalą atostogų. Kaip? Nepatikėjęs tuo, ką išgirdo, perklausė sakalas. Kleopas išvyko drauge su Laura?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Jis su Laura išvyko į Senegalą atostogų. Kaip? Nepatikėjęs tuo, ką išgirdo, perklausė Sakalas. Kleopas išvyko drauge su Laura? Negali būti, Laura šio kelialapio laukė beveik 3 metus. Na, buvo susitarę, iš anksto, nusijuokė Vygis. Pasirodo, tu tiki pasakaitėmis. Laurai kelialapį gauti padėjo Kleopas. Jam kaip įgaliotam asmeniui visi keliai atviri. Kieno įgaliotam? Nesusigaudė Sakalas. Laurai įgaliojo. Na, tu ir naivuolis, nusikvatojo Vygis. Nežinai, kas tokius Kleopas įgalioja? Aukštesnės instancijos už KGB nėra. Tai jis? Aš garantuoju, kad jis toks. Todėl ir daro, ką tik nori. Palinko prie Sakalo ausies. Galutinai praradai vieną balsą. O juk turėsime tave ginti, parodo įgulinti ant stalo įsakymą. Ir tai tik pradžia. Jie nepaliks tavęs ramybėje, kol neišvarys arba pats neapsikentęs nepasitrauksi. Aš nepasiduosiu. Tegul nelaukia, kad lengvai pavyks manimi nusikratyti. Aš turiu daugiau privalumų pasilikti, negu bet kuris iš jų. Na, sutinku, bet profesoriaus vardas šiems niekšams nieko nereiškia. Štai, jau turi pirmąjį, nors ir menka nuobauda. Kita bus griežtesnė, po to jums klibinti kaip reikiant, o netruks ir atleisti. Taigi, ką tik prieš metus perinko vedėjų. Negali tai be priežasties atleisti. Jie viską gali. Manai, kad prieš metus išrinko tai visų gerą nuomonę apie tave ir pasiliks? Jie sugebės pakeisti nuomonę visų 180 laipsnių kampu. Suras kiekvienam vaistą, nuo kurio nuomonė keičiasi, kaip rudens orai. Negazdink mane, svirutį. Bandė juokauti Sakalas, bet vietoj šypsenos tik lūpos persigrėpė. Per daug esu vėtytas ir mėtytas, kad jų išsigaščiau. Nu, aš ir negazdinu. Laikykis savo pozicijų, kovok, bet apgalvotai, kad nepadarytum klaidos. Ir mažiau pasitikėk dėstytojais, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo tau palankus. Artimiau susidraugauk su antra eilininkais. Iš jų turėsi daugiau naudos negu iš etatinių, patarinėjo Vygis. Iš etatinių gali pasikliauti manimi ir Aistę. O su kitais būk labai atsargus, nežinia, ko iš jo galiu sulaukti. Man džiaugiuosi, kad nors judu mane palaikot. Padėkojo Sakalas, pokalbis nutrūko, nes grįžo dėstytojai iš užsiėmimų. Katedra prisipildė šurmulio, vieni sveikinosi su vedėju, kiti tarpusavyje dalinosi politikos naujienomis, buvo eilinė darbo diena. Saulėtos dienos ir žydras dangus žmogų nuteikia optimistiškai. Eini gatve ir matai, kaip gėlynuose skleidžiasi gėlių žiedai, nuo liepų sklinda medaus kvapas, lyg švelni muzika skverbėsi į ausis tylus bičių dūzgesys. Prasidėjo pats nuostabiausias vasaros metas. Tačiau Sakalo jis nedžiugino. Vakar sekretorė pranešė, kad iš pat ryto atvyktų į centrinius rūmus pas direktorių. Išėjo anksti, atėjo neskubėdamas, koja už kojos, pamažu užkopė į antrąją aukštą, pravėrė laukiamojo duris, pasisveikino ir pasiteiravo. Galiu užeiti? Teks truputį palaukti, sekretorė meiliai nusišypsojo. Prašom, prisėsti. Ačiū, aš nemėgstu sėdėti. Sakalas priejo prie lango, kieme prie automobilio sukiojosi ūkvedys ir vairuotojas. Pro atvirą langą girdėjosi prislopinti jų balsai, matyt rengėsi išvažiuoti. Pasisuko į sekretorę. Kas pas jį? Linktelėjo direktoriaus kabineto pusėn. Trijulė, trumpai atsakė sekretorė ir toliau kaukšėjo rašomąją mašinėlę. Vadinasi, ruošiasi rimtam pokalbiui. Tarsi sau pusbalsiu ištarė Sakalas ir žvilgsnis vėl nukrypo į kiemą. Vyrai susėdo į automobilį, trinktelėjo uždaromos durelės, pasigirdo užvedamas variklio brūzgimas. Palikęs melsvą rūko kaspiną, automobilis išsuko iš kiemo ir pradingo už kampo. Trijulė. Tai partsekretorius Juozas Vilkelis, profsąjungos pirmininkas Česlovas Markulis ir kadrų skyriaus viršininkas Petras Lukonis. Tuo tarpu įlaukiamą įvirto ūkiskaitinių sutarčių sekretoriaus viršininkas Julius Mackus. Jis prieš kelis mėnesius pakeitė Romą Truklį, kuris kažko neįtiko direktoriui. Netardamas nežodžio, tik pažvairavęs įstovinti prie lango Sakalą, šis nuskubėjo pas direktorių. O ko jam reikia? replikavo sakalas, palydėdamas jį žvilgsniu. Vien trijulės direktoriui nepakanka? Kalbėjo tarsi pat su savimi, nes sekretorė nieko neatsakė, tik toliau tarškino mašinėlę. Sakalas vėl nusisuko į langą, žiūrėjo į dangų, kuriame plaukėjo mažyčiai visiškai skysti debesėliai. Klausau, atsiliepė sekretorė ir padėjo ragelį. Prašau jūs užeiti. Direktorius sėdėjo kaip įprasta už stalo. Kita prie pirmojo galų pridurtas stalas, skirtas svečiams, buvo užgulusi minėtoji ketveriukė. Sakalas apsižvalgė ir atsisėdo priešingame kabineto gale, kad galėtų stebėti visus esančius kambaryje. Stojo tyla, kuri ilgokai užtruko, kad net direktorius pasijuto nejaukiai. Tikriausiai ne jo iniciatyva sakalas buvo ištemtas ant kilimo. Galiausiai prabilo Lukonis.
1: Tai kuo pasiaiškinsi, profesoriau?
0: Pastarąjį žodį Petras ištarė su panika, tarsi keiksmažodį. Lukonis buvo karo dalyvis ir aršus stalinietis. Jau seniai jam buvo laikas išeiti į pensiją, tačiau jis pasiryžo iki pat mirties būti ištikimas partijai ir stalininiai valdymo tvarkai ir neleisti reikštis naujoms progresyvinėms idėjoms. Nematau reikalo, ko nors aiškinti, tvirtai atkirto sakalas. Na, nebent pasakyti tai, kad jūs neturėjote teisės parašyti šio įsakymo. Todėl prašau jį atšaukti.
1: Už etatinės drausmės ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus reikėjo neįspėti, o atleisti iš darbo,
0: nesusivaldė Lukonis.
1: Arba mažiau mažiausiai įsūdyti griežtą įspėjimą. Dėkok direktoriui, kad jis skyrė tokią švelnią bausmę.
0: Dėkoju tau, neiškentė sakalas neįgėlės, kad manęs nepamiršti. Nors ir labai stengiasi, bet nepavyksta manęs pričiupti, nes nieko rimtesnio nesurandi. Man neįkandi, tai manei nors studentą atleisi. Bet ir čia neišdegė.
1: Nedirbs jis institute,
0: jau visiškai paleido gerklę Petras.
1: Ne aš būsiu, kad mane, didžiojo tėvynės karo veteraną, nutilk Petrai.
0: Pagaliau neteko kantrybės direktorius. Nors jam Lukonį buvo paranku laikyti institute, kaip skydą apsiginti nuo įvairių kaltinimų, tačiau kartais šis per daug įsismagindavo. Tada tekdavo aiškintis dėl per didelio Petro uolumo. Visas institutas žinojo, kad direktorius yra mergininkas ir dažnai patenka į keblę situacijas, o pastaruoju metu dar įniko ir į stiklelį ir susipainiojo su bendrabučio komendantės sijonais. Ministras privertė parašyti atsistatydinimo pareiškimą ir davė 3 mėnesių terminą, kad pasitaisytų, tuo pasinaudodamas direktorius paskelbė naujus rinkimus ir padedamas trijulės juos laimėjo. Ministrui nieko kito neliko tik patvirtinti naujai išrinktą direktorių. Tačiau jo karjera kabojo ant plauko. Direktorius įbedė akis įgulinti ant stalo popierių, kad nesutiktų sakalo žvilgsnio pratarė.
1: Įsakymą gavai, paaiškink, kodėl taip elgėjusi.
0: Aš jau sakiau, kad neturiu ko aiškinti. Sakalas nenorėjo įsitraukti į nereikalingus ginčius, todėl stengiasi kalbėti kuo trumpiau.
1: Tai ir toliau pažeidinėsi darbo drausmę?
0: Selės taškydamas ėmė šaukti Lukonis.
1: Tokiems ne vieta institute.
0: Ak, šitaip, sakalui sukilo pyktis.
1: Jeigu taip, tai aš pasakysiu, kad pats esi atsilikęs nuo gyvenimo. Manai, kad esi partijos narys ir karo veteranas kovojęs už Staliną, tai ir toliau gali jį garbinti, priversti visus gyventi stagnacinėmis nuotaikomis? Praėjo tie laikai, kai partijos įsakytas galėjai į kalėjimą sodinti savo tėvus, šaudyti brolius ir seserius, išdavinėti draugus ir kaimynus. Užteks! Dabar kiti laikai. Institutas neturi teisės atsilikti nuo laikmečio reikalavimų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu. Rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės grindau sakyti tyrimai. Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vykstančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungia vis daugiau gyventojų, tačiau lauko tualetai Lietuvos sodybose vis dar įprastas reiškinys. Siekdamas gerinti gyvenimo sąlygas, savivaldybė skiria paramą valymo įrenginiams įsirengti. Pakruojos savivaldybė jau 6 metus skiria gyventojams šią paramą. Vienam asmeniui suteikiama maždaug 900 eurų parama. Sako, poreikis didesnis nei turima lėšų. Griežtėjant ES reikalavimams, Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų būtų užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas ten, kur gyvena daugiau kaip 1000 asmenų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir išenklinimo reikalavimo. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio skirs atvirose prekyvietėse vykdomai sezoniniai prekybai, tikrins, ar veikla įregistruota, ar prekiautojai turi būtinus dokumentus, ar prekybos vietoje užtikrinama higiena ir maisto sauga, taip pat ar pirkėjams pateikiama visa privaloma informacija apie parduodamus produktus. Karščio bangai užklupus didžiąją dalį vakarų Europos, beveik visoje Ispanijoje šiandien buvo paskelbtas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Karščio pavojaus išvengta tik pakrantės rajonuose. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų, Katalonijoje pribotus šiandieną švenčiamos joninės. Per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai. Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ir mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško. Italijoje įgyveninant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų. Šiandien minėdamas savo 252 metines pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų – nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas neperišengė pirmojo Vimbldono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido Tuniso atstovui. Pasaulio čempionės titulą ginanti Argentinos vyrų futbolo rinktinė toliau neklysdama žygiuoja 2026 metų pirmenybėse. Lionelio Messi rekordiniu įvarčiu paženklintose rungtynėse Pietų Amerikos valstybė 1-0 įveikė Austriją. Ir apie orus. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas numatomas visai silpnas. Pragedrėjus temperatūra kris parčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų. Vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių vėjas 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radio stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko, tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokį tai duotybį. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia. Čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulį, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą, aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką, ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti, nu, su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampinti, pasimti savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iškipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti, o ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
4: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
3: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netims iš jo jausmų, netims iš jo meilės, netims iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuva ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum? Kaip, jo mylėti negali, jisai pats, ką sako žmogus. Sako, aš gydytojas. Man nesvarbu, kas jisai. Aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį. Ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno. Nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partija ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai auganti, jinai persekioja jūs per visus. Kalbėjo apie persekius čia čipus susius ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną. Išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo chebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinama, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą, tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą santuką ne vieną turėjai. Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip

0: tą žmogų, kurį sudaužau, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį turbūt dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Auri, klausom.
1: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Vat čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai, Auri, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Auri, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimtų atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
2: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė atsigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsiu milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauko, kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima

0: sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip krutė, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas.
1: Klausyk,
0: tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl?
1: Nurengs.
0: Tai kur man eit? Į kairę galiu?
1: Neik į kairę, ten irgi nurengs.
0: Tai ką man bėgti į dešinę?
1: Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs.
0: Tai gal bėgu atgal tada?
1: Nebėg atgal, ten irgi nurengs.
0: Oi, tai ką man daryt?
1: Nusirenk čia.
0: Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro nesavimi, o kažkuo tai. Baimi, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tais akiniais juodais ir tampa ta negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas o to yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis srautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų, jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai. Bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje. Štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias?
1: Neieško
0: kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali stumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda?
1: Namuose.
0: Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalba. Bet kaip ką tik pasakėt, kad vaikai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius suharmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisijim atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisijims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs... Ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas? Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą, o ta tikra. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą, o tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuo širdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės.
1: Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad berykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek. Aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip da, vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius, tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne? Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. savo darbų, savo idėjom, savo norų. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulina. Vienas santykius pošia, kitas namus tvarko, kitas valgy daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate, ta tylė valandėlį. Valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo? Idėja savo darbo, savo rūpešių? Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo? Gerumo ar keršto? Meilės ar neapykantos? Išminties ar kvailumo? Tai senai. Senos tiesos. Ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje. Širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą, moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijai kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius, ką pasėsi, tai ir pjausi, puikiai žinom. Tai ir skinsim, siekime gėrį, atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoje. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. Ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę, kaip Liuksemburgė vykstančioje ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra, be to ūkių pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Dar šiemet Klaipėdoje lankysis 46 kruiziniai laivai. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo šiandieną balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos pirmos dienos galės, bet neprivalės, nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Šiose pataisose numatyta, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skirimą mokamas savivaldybės tarybos nustatytų dydžio vienkartinę vietinę nerinkliavą. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Laidojimo kolumbariumų nišose būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotų žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose. Šiandien Europos Sąjungoje perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčas dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsiutino kaimynę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimu per antrąjį pasaulinį karą vardu. Kraštutinį dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią apdovanojimą Lenkijoje, nepaisant šalies ministrų pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekiami vakarų ginklai. Rusijos Irkutsko, Omsko ir Novosibirsko regionai įvedė benzino pardavimo apribojimus. Omsko gubernatorius paskelbė, kad bus uždrausta prekiauti degalais kanistruose, pirkimai apriboti iki 40 litrų vienai transporto priemoniai. Anot jo, šios priemonės būtinos siekiant išvengti dirbtinės panikos degalinėse. Taip pat apribota prekyba dizelinu. 80 litrų vienam papildymui įprastose degalinėse ir 200 litrų greitkeliuose. Karščio bangai išklupus didžiąją dalį vakarų Europos, beveik visoje Ispanijoje šiandien buvo paskelbtas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Karščio pavojaus išvengta tik pakrantės rajonuose. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje apribotos, šiandien švenčiamos joninės, per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai. Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ar mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį dangoje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vėjas 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Jonai?
5: Mm.
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aistė, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
2: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas Varlę.
2: Čika, čika.
7: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
8: Pūko eteryje laida Vakarėja.
9: Labas vakaras visiems. Programoje, kaip jau supratote, laida Vakarėja startuoja, o kartu artėja ir ypatinga naktis, joninių naktis. Iš tiesų, trumpiausia metų naktis visais laikais buvo laikoma išskirtinė, kupino paslapčių, senųjų papročių ir šiek tiek mistikos. Sakoma, kad būtent dabar gamta pasiekė savo galę, o žmonės, aišku, ieško ženklų, ieško burtų, simbolių, kurie neva gali nulemti ateitį, bet be jokios abejonės mūsų ateitį nulemė ir mūsų nusiteikimas. Tai jeigu su gera nuotaika palydėsime būtent joninių išvakarės ir su geru nusteikimu, nebejotinai ir toliau vasarą mums dovanos tokias džiuginančias akimirkas. Na, o jeigu norite ir perduoti linkėjimus savo artimiesiams, bičiuliams, draugams, galite juos pasveikinti įvairiausių švenčių progomis su gimtadieniu, su vardadieniu ar kitomis, paskambinę į studiją telefonu 0900 450005. Ir primenu šiandienos varduvininkus, tai yra Arvidas, Vaida, Vaidas, taip pat Zenonas, Vanda, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Na, o rytoj sveikinsim ir visus Jonas ir Jeninas. Na, o jeigu norit būti pirmieji juos pasveikinsintis, taip pat galite ir laidos vakarėje metu tai daryti. Taigi studijos numeris 0900 450005. Visiems gražių joninių išvakarių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002
4: 004. Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt. Arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu.
6: Sakoma, kad paparčių žiedas pražysta kartą per 100 metų, būtent trumpiausia metuose joninių naktį. Ir jo ieškoti leidžiasi tik patys drąsiausi, tie, kurie nebijo akis į akį susidurti su tamsos jėgomis, kurie nepabūksta nežinomybės išbandymų. Ir visais laikais buvo tikima, kad radus paparčių žiedo žmogus įgyja ypatingų galių. Jis tampa išmintingesnis, ima suprasti gyvūnų kalbą. Regi tai, kas kitiems nematoma, ir perpranta pasaulio paslaptis. Paparčio žiedo paieškos nuo seno pasakoja ir apie žmogaus troškimą atrasti tai, ko jam stinga – laimę, pilnatvę, išmintį, o galbūt atsakymus į svarbiausius gyvenimo klausimus. Beje, labai prasmingai habilituota mokslo daktarė Eugenija Šimkūnaitė, kuri dar ir žiniuone vadinama vaistažolių, jie yra žinovė, ir įtraukta iš 100 Lietuvos tūkstantmečio asmenybių sąrašą. Atsakė, kai jos buvo paklausta, o kaipgi surasti tą paparčio žiedą, tai labai trumpai drūtai atsakė. Jei paparčio žiedų ieškosi dėl savo naudos, tai niekada tos laimės neturėsi. O jei gyvensi norėdamas gero visiems, nereikės nei ieškoti. Stebuklingasis paparčio žiedas pats tave susiras ir tuomet tikrai padės. Taigi, norintiems surasti tą paparčio žiedą, tikrai, manau, verta vadovautis šia mintimi ir skleisti gėrį šalia esantiems.

O šią naktį netiltus, o laužus deginsime jau po truputį artėjai ir pusė šešių. Taigi mūsų programoje netrukus girdėsite iš Pūko televizijos retransliuojamos žinias, o po žinių pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybę. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Tarp bepiločių orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžia, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločių orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Klaipėdos uostas per 5 metų mėnesius perkrovė 16,7 milijono tonų krovinių. Tai yra 5% daugiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai krauta krovinių konteineriuose, keltais gabenamų vilkikų, naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų, pranešė uosto direkcija. O Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai šiemet fiksavo krovos kritimą. Rygoje jį mažėjo 4%, Ventspilyje 26%, o Liepojoje 16%. Vilniaus mieste įsibėgėjo kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas. Naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos dėgymas, o vairuotojai viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiam žalias signalas perėjusi ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visą šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojamos sankryžų ir perėjų. Lauko prekyvietėse, gausėjant parduodamų sezoninių gėrybių, braškių, trešnių, ankstyvųjų daržovių ir kitų sodo bei daržo produktų asortimentai, plečiasi ir atsakomybė prekiautojams. Vartotojus turi pasiekti saugus, kokybiški, tinkamai laikomi ir teisingai paženklinti maisto produktai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimų. Kaip ir kasmet, tarnybos sezoninė prekyba lauke prekiaujantis uogų, vaisių ir daržovių pardavėjai privalo laikytis maisto saugos, higienos ir ženklinimo reikalavimų. Kaip ir kasmet, tarnybos inspektoriai vasarą daugiau dėmesio

0: prietaisų tinklas. Jonavoje įrengti 8 išoriniai defibriliatoriai, planuojama pirkti daugiau. Kauno regionas savivaldybės įvertinusios, kad dalis viduje įrengtų prietaisų buvo prieinami tik darbo valandomis, plės išorinių defibriliatorių tinklą. Greitosios medicinos tarnybos skaičiavimo, tik darbo valandomis dabar pasiekiama 2/3 visų šalyje esančių prietaisų. Defibriliatorius naudojamas taigi sustojo širdžiai. Elektros impulsų jis atkuria normalią veiklą. Veiksmus kaip naudoti nurodo pats įrenginys. Palangos miestas savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Krymas naktį iš birželio 22-osios į 23-ąją patyrė masinio drono ataką. Kilo gaisrų, sustabdytas eismas Kerčės tiltu. Po Ukrainos smūgių didelė dalis Rusijos okupuoto Krymo liko be elektros. Taip įvyko dėl to, jog ukrainiečių dronai pataikė į Kerčėje esančią kogeneracinę jėgainę. Ir tai sukėlė didelį gaisrą. Pastaruoju metu Ukraina dažnai atakuoja laikinai okupuotą Krymą. Po apšaudimų liepsnoja prieš objektai, o miestai ir gyvenvietės lieka be elektros energijos. Italijos sveikatos apsaugos ministerija antradienį paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad trečiadienį šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausių lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Tokį sprendimą Pchenjano šeimininkas argumentavo Pietų Korėjos ir JAV vykdoma karinė modernizacija, kuri pasak jos stumia regioną į branduolinio karo slengsti. Pchenjanui taikoma daugybė sankcijų dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormuzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentų. Kurios inspektoriams atvykti į šalį. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kur jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje braškės taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių. Praėjus mėnesį nuo ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje pradžios patvirtinto atvejų skaičius perkopė 1000. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25%. Anot domenų šiuo metu atsekama 58% patvirtinto atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu būtina nustatyti 90% visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras jau ne kartą reiškia susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.

Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo

Kovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. JAV moterų krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Toronto Tempo komanda, kuriai atstovauja Laura Juškaitė. Toronto klubas išvykoje 87-94 nusileido Atlantos Dream krepšininkėms. Edas Butvilas neperišengė pirmojo Wimbledono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido Tuniso atstovui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 25 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius, tvyros rūkos. Penktadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lienos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Vakare negausėlis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai be kritulių. Alytuje šią naktį laikysis 14, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 24 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną kils iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 24 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Čika.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Džiugu, kad esate kartu su radijos statymi Pūkas. 12 minučių lieka iki 6 valandos, o programoje toliau laida vakarėje tęsiasi, kur turit galimybę pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius joninių iš vakarėse. Žinoma, ir varduvininkus galit pasveikinti ir su gimimo diena savo pažįstamus artimuosius draugus, bičiulius. Beje, gimusieji šią dieną, birželio 23-ąją, priklauso vėžio zodiako ženklui. Ir astrologai sako, kad tai yra jautrios, rūpestingos ir šeima itin vertinančios asmenybės. Tai yra žmonės, kurie pasižymė stipriai intuiciją, nuoširdumo ir gebėjimo kurti šilumą aplink save. Tai jeigu šiandieną švenčiat savo gimtadienį, priimkit nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus jums. O norėdami pasveikinti artimuosius, galite skambinti į studiją telefonu 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Vakarėje.
5: Joninių išvakarėse. Klausytoja Rima iš Druskininkų mums paskambinusi, sveikinimus siunčia savo vyrui Jonui vardovio proga ir linki jam, kad išsipildytų visą tai, apie ką jis svajoja, kad netrūktų jėgų siekti savo tikslų. Na, o sako, namuose visuomet lauks artimųjų šiluma ir meilė. Taigi, eteryje Jonai nuskambės ir meilės kupina muzikinė dovana.

Laida vakarėje jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, klausiusiems ir jau atsisveikindama linkiu, kad ši joninių naktis visiems būtų pilna šypsenų, geros nuotaikos, gražios šventės visiems, na ir iki malonių susitikimų eteryje. Netrukus lygiai 6 val. Žinios.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškais reikšmės. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkistės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Suomijos parlamentas šiandien priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholiu sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai. Italijoje įgyvendinant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, antradienį minėdamas savo 252 metines pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objekto – nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos. Karščio bangai išklupus didžiąją dalį vakarų Europos, beveik visoje Ispanijoje antradienį buvo paskeltas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje paskeltas aukščiausias pavojaus lygis. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje, apribotos antradienį švenčiamos joninės, per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai. Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ar mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško. Rusijos ir Kutsko, Omsko ir Novosibirsko regionai įvedė benzino pardavimo apribojimus. Omsko gubernatorius paskelbė, kad bus uždrausta prekiauti degalais kanistruose, pirkimai apriboti iki 40 litrų vienai transporto priemoniai. Anot jo, šios priemonės būtinos siekiant išvengti dirbtinės panikos degalinėse. Taip pat apribota prekyba dizelinu. 80 litrų vienam papildymui įprastose degalinėse ir 200 litrų greitkeliuose.
1: Sportas.
0: Šiandien Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metė Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutės 6-3, 7-6 susitvarkė su 31 Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Ji pelnė 21 reitingo taškų. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte, šiandien 24 Matas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Ir apie orus. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa. Vėjas bus visai silpnas. Pragedrėjus temperatūra kris sparčiai ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną, trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų. Vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pusvakarinių krypčių vėjas 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, ką darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.

0: Britui per klaidą pagamino milžiniško dydžio šlepetę. Vienas britas netyčia įsigijo šlepetę, į kurią telpa ne tik jo pėda, bet ir jis visas. Mat letinos formos šlepetės ilgis daugiau kaip 2 metrai. Tokį milžinišką apavą vyriškis gavo po to, kai užpildė užsakymą internetinėje parduotuvėje, o šį jį persiuntė gamintojams Hongkonge. Kaip pasakoja vyriškis, jis priverstas avalynę užsisakinėti, nes visų pirma jam reikalingas pakankamai didelis dydis, didesnis nei 48, o antra, kairiai ir dešiniai kojams reikia skirtingų dydžių. Kai britas pildė užsakymą, jis nurodė, kad viena šlepetė turi būti 14,5 dydžio pagal britiškus numerius, o antroji 13. Po kurio laiko jis gavo siuntinį su savo šlepetėmis ir buvo be galo nustebintas. Viena iš šlepečių buvo gigantiško dydžio. Pasirodė, kad gamintojai iš Hongkongo neteisingai suprato užsakovus iš Britanijos ir vietoj 14,5 dydžio šlepetės pagamino 1450 dydžio. Antroji šlepetė, kaip ir buvo prašyta, buvo 13 dydžio. Pora šlepečių britui atsėjo maždaug 18 eurų. Interneto parduotuvė atsiprašė užsakovą ir pažadėjo pagaminti reikiamo dydžio.
1: Čia tai bent!

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros.

0: Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovavimo vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams, dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplaukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Drono pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimu vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtins sankcijas Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: pasakaitė. Kartais mamytės mus netgi pabara, kai labai labai to reikia. Tiesa, dažniausiai jos šypsosi, visada jos yra labai labai geros ir visada, visada mus myli. Niekada nenustoja mūsų mylėti, net jeigu padarome ir ką nors ne taip. Tai buvo ir Saliutė vaikai. Saliutė mama vilko nauja suknyte ir labai graži buvo ta suknytė, balta, su raudonom ir mėlynom gėlytėm. Saliutė nesitvėrė džiaugsmu ir vis čiupinėjo pūstas rankovytės. Ar tu prisiskyniai? Tu prisiskyniai šitų gėlyčių. Ne aš, pardavėja, šyptelėjo mama. Užtat tokios ir gražios. Saliutė smagiai apsisuko ir pasišokinėdama išbėgo į kiemą. Nesutep suknelės, būk gerutė, pravėrusi langą šūktelėjo mama.
1: Būsiu gerutė,
0: atsiliepė Saliutė ir nustriksėjo tą keliu. Kieme buvo smagu. Linksmai švietė saulė, vėjosi geltonavo pienių galvutės. Saliutė jau buvo betiesianti ranką ją pasiskinti, bet atsiminė, kad gėlėms skauda. Tada atsitūpusi palytėjo pirštų geltoną gėlės kepurytį ir mėlyje tarė.
1: Matot, kokia aš gera. Neskinsiu jūsų.
0: Pienė nusišypsojo ir pūstelėjo aukštyn keletą savo baltų pukelių. Saliutė panoro padaryti ką nors gerą, ji buvo jau beinanti į sodą, bet kelią pastojo sena pažaliavusi tvora. Vargščia tvora, niekas jos nemyli, niekas su jie nežaidžia. Saliutė pribėgo artin ir gražiai pasisveikino.
1: Labą dieną, tvora.
0: Labas, Saliutės balsas atsiliepė tvora.
1: Ko tu tokia nusiminusi? Gal labai nuobodu vienai?
2: Žinoma, nuobodu.
1: Tai aš palaipiosiu, gerai?
2: Gerai.
0: Saliutė vargais negalais užsikorė ant tvoros.
1: O dabar būsiu gaidys, gerai?
0: Tvora nespėjo atsakyti. Saliutė suplasnojo rankomis ir užgėdojo.
1: Kokorikaku!
0: Ir tada atsitiko nelaimė. Saliutė neišlaikiusi pusiausvyros paslydo ir žnektelėjo žemėn. Trach, trach, subraškėjo, sutraškėjo tvora, džir, džir kažkas trūko ir plyšo. Saliutė susirietusi gulėjo patvorio žolyje, bijodama ir pajudėti. Jei peršėjo sutrenkta koja ir labai norėjosi verkti. Pamėgino atsisėsti ir nejučiom dirstelėjo į tvorą. Ant statinio kadaravo skiauti tokio pat audeklo kaip jos suknelė. Saliutė pašoko. Ach, jos naujosios... Gražiosios suknytės visas šonas išplėštas. Mergytė neišlaikiusi graudžiai pravirko. Atbėgo išsigandusi mama, pamačiusi sudraskytą suknelę, ėmė bartis. Sakiau, bu gerutė, o tu neklausiai.
1: Aš buvau gerutė, tik tvora negera. Nustumė mane žemėn ir dar suknelę sudraskė,
0: kūkčiojo Saliutė. Bet mama nesiklausė jos kalbų, parsivedė į trobą, nuvilko gražiąją suknytę ir pasodino ant lovos. Saliutė sėdėjo vienais marškinėliais ir vis dar negalėjo atsitokėti.
1: Kokia neteisybė, oi, kokia neteisybė, juk aš buvau tokia gerutė, tokia gerutė.
0: Vakaro pasakaitė.

0: ežiukas ir jūra. Kartą gyveno miške ežiukas Adatukas. Turėjo jis namus su krosnimi, namuose lempelė iš grybo, voveraitės ir pilna kamarėlė atsargų. Tačiau ežiukui kažko vis trūko. Neramu man, sakydavo jis rugiagėliai. Štai čia maudžia, ir rodydavo į krūtinę. Noriu prie jūros. Rugiagėlė niekada nebuvo mačiusi jūros ir todėl atsakydavo. Be reikalo kremtiesi, ežiuk. Pasižiūrėk, kokia aš graži. Pažvelk, kokios aukštos pušys. Paklausyk, kaip gėda paukščiai. Čia, miške, visi tave pažįsta ir myli. Tačiau ežiukas sulyg kiekviena diena darėsi vis liūdnesnis. Labai noriu prie jūros, skundėsi jis skruzdėliai. O kokia toji jūra? Paklausė skruzdėlė. Didelė, bet aš niekada jos nemačiau. Ir vieną ankstų rytą, kai danguje dar plūduriavo pieninės žvaigždės, ežiukas išėjo iš savo namelio ir patraukė prie jūros. Letinėlėje jis gniaužė lazdą, ant pečių turėjo kuprinytę su maistu. Iš pradžių ėjo per mišką ir jam virš galvos gėdojo paukščiai. O šlapi nuo rasos žolė šnarėjo po kojomis. Paskiau miškas baigėsi ir ežiukui kelią pastojo upė. Ei, riktelėjo ežiukas ir viršum upės toli nuėdėjo. Ei, ei, ei.
1: Ko šūkauji, paklausė priskridusi antis. Reikia persikelti, atsakė ežiukas.
0: Antis pakišo jam savo nugarą ir perplukdė į kitą krantą.
1: Ačiū, antė,
0: padėkojo ežiukas ir nužingsniavo tolin. Dabar jis ėjo per didžiulę pievą. Čirškė žiogai, stikliniais sparneliais džeržgė laumžirgiai ir kažkur aukštai danguje čireno vyturėlės. Ėjo, ėjo ežiukas ir pagaliau priėjo jūrą.
1: Sveika, jūra! Pasisveikino ežiukas.
0: Sveikas, ežiuk, atsakė jūra ir atsirito banga. Pupūkšt, trenkėsi į krantą. Sušnipštė sitraukdama per akmenukus. Ežiukas taip pat žengė žingsnį prie kirtarė. Pupūkšt, o pabėgėjęs atgal.
1: Aš panašus į tave, tiesa?
0: Labai, patvirtino jūra ir vėl trenkė bangą į krantą. Visą dieną ežiukas žaidė su jūra. Čia pribėgdavo prie pat vandens, čia sprukdavo šalin. Kai migdamas ant smėlio po uola pasimuistė, dygliuoti jo kailinėlė suvilnyjo ir jam pasirodė, kad jis mažytė jūra su keturiomis letenėlėmis.
1: Popūkšt, bambėjo savo po nosimi.
0: Ir čia pasišiauždavo, čia nuleisdavo spygliukus.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Siestabus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.
3: Vakaro pasakaitė. Pasaka apie miegančią šalį. Už laukų laukelių, už kalnų kalnelių 30 valstybei, didžiuose puikiuose rūmuose gyveno karalius su karaliene. Daug jie visą ko turėjo, tik nedavė Dievas jiems vaikų ir juodu dėl to labai liūdėjo. Bet pagaliau įvyko tai, ko troško karaliai, gimė jiems duktė. Ir tokia graži, kad ne pasaką apsakysi, nei raštu aprašysi. Gimusios dukters garbiai karalius iškėlė visai šaliai puotą. Krikšto motinomis sukvietė visos šalies laumes, išskyrus vieną senę pikčiurną. Ir atėjo į puotą visos 7 laumės. Kiekvienai padėjo po lėkštelę. Pakviesos viešnės valgė, gėrė, o paskui meiliai lenkėsi virš mažiukės lopščių ir kiekviena skubėjo ko nors apdovanoti karalaitę. Gražumo tu būsi kaip skaisti užrelį, tarė jaunoji laumė. Tu vaikščiosi auksuota, pranašavo antroji. Už auksą skaidresnė, už saulę šiltesnė bus tavo jaunoji širdelė, kalbėjo trečioji. Aš balsą lakštutės tau duosiu, galvota tu būsi, mylėsi ir šelpsi nelaimė tu žmonės, o aš laimė ir džiaugsmą mažiukiai teikiu, tarė 7 laumė ir staiga apmirė iš baimės. Prie lopščio pasirodė 8, neprašyta viešnė, žila burtininkė. Ir aš atnešiau tau dovanų, nors ir neprašyta einu į puotą, piktai sušnipštė senė. 16 metelius pasiekus, tave nelaimė ištiks. Įsidursi verpstės smaigaliu ranką ir nuo to mirsi. Ta pasakius laumė išnyko taip pat staiga, kaip ir atsiradusi. Karalius su karalienė baisiausiai nusiminė ir ėmė verkti. Mes nieko negalim nelaimiai padėti, liūdnai tarė gerosios laumės. Nebent tik sumažinti nelaimę. Karalaitė nemirs, bet užmigs. Už 100 metų gražuolė vėl nubus. Ją prikels jaunas, narsus karalaitės. Stebuklingosios viešnios išnyko, o karalius su karalienė ėmė galvoti, kaip čia nelaimės išvengus ir išgelbėjus dukraitę nuo raganos keršto. To jau buvo išleistas įsakymas, įdant visoj karalystėj nebesėtų ir nebeverptų linų, o ratelius ir verpstes, kad visi sudegintų. 16 metus užkliudžius išėjo iki karalaitė po sodą pasivaikščioti. Bevaikščiodama prie jo seną dantėtą bokštą. Durys į bokštą buvo atviros. Į aukštą kilo seni sudrūnyje laiptai. Akimirksniu karalaitė užbėgo girgždančiais laiptais ir atsidūrė didokame kambaryje. Ten sėdėjo senelė, ta pati burtininkė, verpė ir dainavo. Sukis, sukis, verpstų žėlį, trauki ploną siūlų žėlį. Štai ateina viešnų žėlį, skaisti graži mergų žėlį. Senelė, senelė, ką tu čia dirbi? Paklausė pribėgusi gražuolė ir nutvėrė verpstę. Jos aštrioji smaigtis įdūrė karalaitė į ranką ir ji čia pat krito ant grindų. pranašystė išsipildė, gražuolė paskendo į gilų miegą. Drauksuje užmigo rūmai ir visa karalyje. Žmonės, paukščiai ir žvėris tarytum staiga suakmenėjo toj padėty, kokioj kas rados, kur kas buvo, stovėjo ar sėdėjo, kur kas važiavo, rėjo, ten ir pasiliko. Medkirtis pakėlė kirvį, taip ir liko. Virėjas užmigo ant puodo su šaukštu rankoje. Ekonomas norėjo kaip visuomet siurbtelėti vandens, taip ir užmigo. Užmigo arklidėse arkliai, būdose šunis, voratinkliuose vorai. Priešais rūmų stovėjo gvardija su šautuvais ant pečių ir knarkė net ūsai plevėsavo. Užmigo turtingoj salėj už puikiausių stalų karalius su karalienė ir puotaujantys dvariškiai. Apmirė katė nutvėrus pelę, sustingo kerdžius laikydamas už pakarpos piemenį taip pat mėgantį, nutilo net vėjelis. Nejudino lapų medeliai, nebeošė gire, nurimo čiurlenį ir sraunų supeliai. Viską užmigusiai karalystėje sukaustė giliausias miegas, kaip žiema šalti sukausto vandens ledais. Viskas užmigo, viskas sustingo ir kur tu tylu radas šalyje. Sode apmirė blizgas ore fontanas, nurimo plaštakė ant baltosios rožės žiedų, miško tankmyje užsnūdo ir baukštusis kiškelis. Po to į sumigusią šalį atvyko septynios gerosios laumės. Garbingai pakėlė mėgančią karalaitę, gražią kaip vasarį rytas, padėjo ją krištolo rūmose ir į marmurinę lovą ir paliko, paskui pabučiavo savo krikšto dukterį ir staiga išnyko. Niuksoja apie rūmus kalnai vienu metu iškilo ir tamsios pakalnės apaugo neįžengiamą girę. Ir dabar jau nebešmėstelės orų paukštelis, neprabėgs padangėse debesėlis. Daug narsių kunigaikščių mėgino įžengti į tą užburtą šalį ir prikelti mėgančią karalaitę, bet niekam nepasisekė. Visi jie žuvo girių tankmėse. Praėjo 100 metų. Vienas kaimynas karalaitis, bemedžiodamas, giliai įėjo į užburtą šalį ir paklydo. Bet štai susitinka jis piemenį. Pasakyk man, geras žmogau, kokių čia bokštų viršūnės matosi pro šią snaudžiančią girę? Paklausė jaunikaitis. O tai mirusio šalies bokštai, atsakė senelis. Raganos rūstybė užmigdė teną jauną karalaitę giliausių miegų, kuriam negalo nėra. Sudrebėjo rūpesčių karalaičio širdis ir nusprendė jis išgelbėti užburtą gražuolę arba pats žūti. Ir štai narsusis jaunikaitis ėmė verštis per tankų į mišką, pro neperžengiamus lėnius ir giliausias bedugnes, lauždamas dygliuotus krūmus. Išvargintas ilgos kelionės ir sunkios kovos, jaunas gražuolis pagaliau visą pergalėjo. Jis jau skuba sodolėja ir atsiveria priešais jį rūmai. Čia visur rožės, marmurinės statulos, sidabriniai fontanai, veidrodžiai, blizgučiai ir auksas, o tarpe tų grožybių miegantys veidai. Karaliaus, karalienės, rūmininkų, sargybos, virėjo, metkirčio su kirviu rankoje, bei ekonomo su stiklu vandens. Vienas dvariškis tarytum eina, bet nejuda. Kitas rengėsi gulti, bet nespėjo nusirengti ir miega pakrypęs, nes nebesuspėjo atsigulti, o aplinkui kaip kapuose kurti tyla. Girdėtis tik tai karalaičio žingsniai bei žvangėjimas pentinų marmuriniais laiptais. Skaistus, gražus kaip jaunas dievaitis, įėjo jis į karalaitės rūmus, pamatė mėgančią karalaitę ir neištvėręs pabučiavo gražuolę. Tuo pabučiavimu miego galybė buvo įveikta. Karalaitė atmerkė akis ir staiga lyg viesulas palytėjo mėgančią karalyje. Viskas joje nubudo, sujudo, prašneko. Karalius rūmininkais baigė gerti taures, medkirtis pokštelėjo kirviu, ekonomas sriūptelėjo vandens, kerdžius nupešė už čiupros piemenį, sulojo šunys, užvengė žirgai, per lapelius teškeno pavasario lietutės. Karalius su karalienė atsiminė dukterį ir išėjo jos ieškoti, o gražuolė jau lipo laiptai žemyn ir vedėsi už rankos drąsų į karalaitį. Tai jis išblaškė raganos burtus, tarė karalaitė, nusišypsojusi. Jis mano sužadėtinis. Karalius su karalienė džiaugsmingai palaimino savo vaikus. Atšoko puikiausias vestuves. Į puotą vėl atvyko 7 gerosios laumės, o piktoji burtininkė, nežinia, kur dingo. Sako, nuo to laiko tai karalystei nebesa nei vargo, nei pikto, nei barnių, o įsivyravusi ten taika ir meilė.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, ministerijos šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrąją vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias kinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimo kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų iššaldytų ES lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad ES griežtins sankcijas su Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris, antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiūryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: of you. I always catch my breath.
1: Norint iš vidutinio atlyginimo nusipirkti butą sostinės centre, reikia dirbti 100 metų. Taip mūsų vyriausybė rūpinasi, kad mes gyventume kuo ilgiau.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Pukas.

Olandijos prokurorai pateikė kaltinimus 42 metų moteriai, kuri, kaip įtariama, visus metus terrorizavo savo buvusį draugą telefonu. 62 metų auka pagaliau prarado kantrybę ir kreipėsi į policiją. Vėliau paaiškėjo, kad per pastaruosius metus vyras sulaukė maždaug 65 tūkstančių skambučių iš savo buvusios mylimosios. Ši buvo suimta, o iš buto konfiskuoti visi telefonai ir kompiuteriai. Prokuratūros atstovė teigė, kad moteris yra įsitikinusi, jog ją ir auką kažkas tai sieja. O skambučių kiekis jai netrodo perdėtai didelis. Savo ruoštu nukentėjusysis neigė bet kokius santykius su moterimi. Verta pastebėti, kad norint 65 tūkstančius kartų kažkam paskambinti, reikėtų tai daryti dažniau nei kas 10 minučių kiaurą parą. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendroje vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias kinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Dronų pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpami skridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimo vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų iššaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad Europos Sąjunga griežtins sankcijas Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojamais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 347 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia, na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jis atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai, išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti, nu, su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors, va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus. Visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane, planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukės, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro iš šipulis, dėko dėlėko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkui pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten būdami žmonės išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jis puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenu, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyt, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno. Nebent tos sistemos atstovas norės pasityčioti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turiu menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus. Kalbėjo apie persekius čia čipus susiūs ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansina jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit tokio, ko nežino? Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė. Kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti. Ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurime su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinama, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą, tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualete ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad Pūkas blogas, nu, dabar įvertinkim mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėt. Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis, ir suprasit, kaip išlikt tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam. Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, pyktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuveda į darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad sustinga žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei prieki, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėgi į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro nesavimi, o kažkuo tai baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo su tais akiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibusė važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, o tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis srautas. Dabar žmonės jau, nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbat. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais, mes juos padarome nepasitikinčiais. nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju. Kad tu,
1: mažytė,
4: daži. Kažkada jinai man sako,
1: manytė. Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, į, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą, pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliup

Visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą, avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisijima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisijims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijant jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, rėkiu, mušu, aš jam per šikną duodu ir belekaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai ar kiek. Aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, įsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas visu kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkti, papirkti

0: teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnius santykius su vaikais, geresnius santykius su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalviai LRT, tai neprofesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgy daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galime ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų, ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai, ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumų, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mus išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilis, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Praėjo tie laikai, kai partijos įsakytas galėjai į kalėjimą sodinti savo tėvus, šaudyti brolius ir seseris, išdavinėti draugus ir kaimynus. Užteks! Dabar kiti laikai. Institutas neturi teisės atsilikti nuo laikmečio reikalavimų. Aš džiaugiuosi, kad didžioji kolektyvo dalis tai supranta ir stengiasi blaivai mąstyti, imasi pertvarkyti mokymo procesą. Tačiau skaudu matyti, kai kai kurie darbuotojai, tarp jų ir Lukonis, priešinasi pertvarką ir toliau dirba staliliniais metodais. Tu bandai revoliuciją kelti. Prieš valdžią eini, papriekaištavo direktorius ir pagrasino. Aš to neleisiu. Jeigu nesusitvarkysi, teks su institutu atsisveikinti. O tos, kurie iš tikrųjų kelia sumaištį, skaldo kolektyvą, nuteikia vienus prieš kitą, paliksit? Tik todėl, kad jie pritarė jūsų kėslams su manimi susidoroti. Teikia jums klaidingą informaciją, kursto kolektyvą maištauti, bet visiškai nesidomi mokymo reikalais. Klausytojai negauna labai reikalingų žinių, ypač iš apskaitos kompiuterizavimo. Todėl leidai studentui rašyti į laikraštį ir skųsti instituto administraciją nebūtais dalykais. Iniciatyvos ėmėsi partorgas Vilkelis. Jis palaikė direktorių, nes dažnai draugai išgerdavo jo sąskaitą. Visų pirma, aš niekam negaliu drausti, ką nors daryti. Antra, jo aprašyti faktai yra tikri. Lukonis kaltas, kad nori jį nepagrįstai atleisti iš darbo, nors tam neturi jokio pagrindo. Aš dar kartą reikalauju, kad įsakymas būtų atšauktas, užbaigė sakalas. Kaip gali jį ginti? Suputojo Lukonis. Jis daro pravaikštas, o tu jį dangstai, kad vadovai nesužinotų. Jums svarbu, kad tinginiai sėdynėmis trintų kėdės ir nieko neveikdami gautų atlyginimus, piktelėjo sakalas ir dar labiau pakėlė balsą. Nepatiko, kad vietoj tinginės suradau gerą specialistą ir apskaitos kompiuterizavime pasiekėme gerų rezultatų. Nepatenkinti, kad klausytojai veržėsi kursus, norėdami išmokti pažangių darbo metodų, jums tai nesvarbu? Supratau. Susimokit prieš mane, nes aš netinku į sugerovų kompaniją. Baig burnoti, neiškentė iki šiol tylėjęs Česlovas. Nekaltink kitų, kaip pats nesišventasis. Nedirbančiai vežilytei, mokėt lyginimą. Kodėl nedirbančiai, nesutriko sakalas ir dar labiau pasišiaušė. Su Roku buvo suderinta. Ūkiskaitinėje temoje turime labai daug spausdintinos medžiagos, tačiau jos paslaugų prireikia tik tam tikrais tarpais. Aš negaliu jos laikyti pusiau dykos. Bet kai duodu darbo, tai jinai dirba dieną naktį. Dėl jos aš neturėjau vargo. Visada laiku darbą ir atlieka. O ir Mackus neprieštaravo, kad įdirbtų namuose. Ginčiai ilgai užtruko. Visi kaip vanagai puolė sakalą, bet jis nenusileido ir būdamas teisus drąsiai rėžė tiesą į akis. Pagaliau visi nuvargo ir direktorius paskelbė verdiktą. Aš įsakymo neatšauksiu. Privalai mašininkę pasodinti dirbti instituto patalpose. O studentas jau atleistas ir į darbą negražinsim. Įsakymas neteisėtas. Nuobaudos negalėjote įrašyti, nes nepareikalavote mano paaiškinimo, todėl ir nevykdysiu. Nuo šiandien vėželytę atleisiu, savo trigrašį kišo Mackus. Pakaks mus mulkinti. Aš pasilieku teisę skūstis, sakalas atsistojo ir pasirengė išeiti. Pusę dienos sugaišau dėl nieko. O direktoriaus veiksmus tegul vertina ministras. Dreptelėjo sakalas, žinodamas, kad po kelių dienų kolegijoje svarstomas direktoriaus elgesys. Suirzęs išėjo į gatvę. Nedžiugino jo giedras dangus, malonus saulutė šypsnis, švelnus liepžiedžių kvapas. Jis norėjo kiaurai žemę prasmegti. Raminosi tik tuo, kad po poros dienų prasideda vasaros atostogos, ir 2 mėnesius nereikės girdėti nepagristų kaltinimų. Per šį laiką pasimirš visos negandos ir polisėjas jis vėl grįš prie jo laukiančių darbų. Rytą pakilęs rūkas pamažėlė ėmė sklaidytis, tik virš upės dar stūksojo nepermatoma siena. Aukštokai pakilusi saulė riedėjo tarsi raudonas kamuolys, retkarčiais suradusi plyšelį ji pažerdavo žiupsnį spindulių ir vėl slėpėsi po skraiste. Sakalas, neskubėdamas, ėjo prospektu. Ir kur jiems skubėti? Po savaitės prasidės naujieji mokslo metai, tada tai reikės paplušėti. O šiandien šėjo į miestą, kad nereikėtų tūnoti tvankiame kambaryje prie įgrisusių popierių. Iš Talino parduotuvės išėjo moteris, kuri atkreipė sakalo dėmesį. Nors jos galva dengė skara, tačiau liaunas liemuo ir žavi eisena kažką priminė. Sakalas paspartino žingsnį ir prisivijo, susigretinus moteris suktelėjo galvą ir juodviejų žvilgsniai susitiko. Daina, negi tai tu? Garsiau negu priderėtų šūktelėjo sakalas, nors ir kukliu vienuolės apdaru jį atrodė nuostabiai. Iš kur tu, ar tik ne iš dangaus nukritai? Sakalas? Aš negaliu patikėti. Plati šypsena užlėjo jos veidą ir ji ištiesė jam rankas. Aš džiaugiuosi, kad Dievas suteikė man tokią malonę tave pamatyti. Sakalas suėmė jos miniatūrinės rankas ir nenuleido žvilgsnio nuo veido. Tiek laiko prabėgo, bet tu mane pažinai, stebėjusi jaudindamasis dėl netikėto susitikimo. O kaip galėčiau nepažinti? Juk tavo pasakojimas padėjo atgauti savitvardą ir pasirinkti vienintelį man skirtą kelią. Už tai esu tau labai dėkinga ir kasdien maldoje prisimenu tave. Bet nieko tokio aš nepadariau, kuklinosi sakalas. Tai tu man padėjai išsikapanoti iš marazmo, į kurį buvau nugrimzdęs. Jeigu ne tu, kasgi iš manęs būtų? Gal ir šiandien būčiau paskendęs melancholijoje. Bet ką aš čia, susigrėbė, ar turi kiek laiko? Gal užeitume į kavinę, pasikalbėtume? Aš norėčiau išgirsti, kaip tu gyveni. Na, į kavinę aš negaliu eiti. Daina susimastė, ką pasiūlius, gal susiraskim kur nors saulelį. Bus malonu saulutėje pasėdėti. Na, puiku, nedelsdama sutiko sakalas, jis nekantravo kuo ilgiau su Daina pabendrauti. Sukam į Lenino aikštę, na ten, keletas tušių suolų. Pasirinko suolą toliau nuo kitų, kad jų pokalbio niekas negirdėtų. Nespėjo susėsti, o sakalas užgriuvo su klausimais. Rūpėjo išgirsti tolesnę jos gyvenimo istoriją. Na, nieko įdomaus neteko patirti, prabildo Daina. Kaip jau sakiau, įstojau į vienuolyną, tapau vienuolį. Prieš trejetą metų mane išsiuntė į Romą, ten daug ko išmokau. O neseniai grįžau į Lietuvą. Dabar mano gyvenimas šiek tiek priklausomas. Kur siunčia, privalau važiuoti, sakė, kad šiuo metu aš labiau Lietuvoje reikalinga. Vat ir atsidūriau Vilniuje. Ir tai viskas, ką gali man papasakoti, nusivylė sakalas. Aš tikėjausi išgirsti įdomių istorijų iš jūsų gyvenimo. Pats irgi man nieko nepasakoji. Manau, kad tavo gyvenime įvyko gerokai daugiau įvykių, apie kuriuos aš norėčiau išgirsti. Na, žinoma, ir apie tai pasikalbėsim, sutiko sakalas. Iš tiesų, kalboms nebuvo galo. Kai įsileido, rodėsi iki vakaro nebaigs. Sakalas įdėmiai klausėsi Dainos, tačiau nepamiršo retkarčiais apsidaryti aplink. Artėjo pietų pertrauka. Aikštėje vis daugėjo žmonių, jau beveik visi suolai užimti. Trys merginos atsisėdo šalia jų, jos garsiai šnekėjosi ir juodviejų pokalbių netrukdė. Daina irgi retkarčiais žvilgtėdavo jų pusėn, bet nurimdavo pastebėjusi, kad merginos nei nemegina nugirsti, ką juodu šneka. Baigėsi pietų pertrauka, juodu liko vieni. Žmonių aikštėje praretėjo, ant suolų pasiliko tik pensininkai ir motinos su vaikais, kurie kapstėsi smėlio dėžėje. Atrodė, kad vyksta kasdienis, įprastas gyvenimas ir nėra ko saugotis. Bet vis dėlto sakalo dėmesį patraukė tolokai nuo jų sėdėjęs vyriškis. Gana jaunas, apsirengęs nekrintančiais į akį pilkais drabužiais, jau senokai nepakilo nuo suolų ir, kaip atrodė, nuobodžiavo. Sakalas nepastebėjo, kada jis ten atsirado, bet tai įvyko daug anksčiau, negu sugužėjo žmonės per pietų pertrauką. Neiškentė nepasidalyja savo mintimis su Daina. Daina, atsargiai žvilgtelk į aną vyruką ant suolelio po liepa. Tau neatrodo, kad jisai seklys?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Daina, atsargiai žvilgtelk į aną vyruką ant suolelio po liepa. Tau neatrodo, kad jisai seklys? Daina negalvos nepasukdama žvilgtelėjo sakalo nurodytą kryptimi. Atrodo, pusių patekusi jų, linktelėjo galvą į KGB rūmus akiratį. Kaip čia man iš tų spastų ištrūkti? Sakalas matė, kaip pasikeitė Dainos laikysena. Ji tarsi pašiurpo, įtempė jėgas vienam tikslui, kaip nusikratyti kagabistu. Jam tai buvo ne pirmieną, tad Dainos savijauta buvo gerai suprantama. Nors dar tebesėdėjo, bet kalbėjosi tik apie nereikšmingus dalykus. Abudu suprato, kad nuo širdaus pokalbio jau nebesugražins. Sakalas buvo tvirtai įsitikinęs, kad seklio tikslas sekti Dainą ir galbūt ją sulaikyti. Jis panoro jai padėti, bet pirmiausia reikėjo sužinoti, kodėl jie seka, kur ji turėjo vykti, su kuo susitikti. Žinoma, Daina gali juo nepasitikėti ir jam nieko nepasakyti, bet pabandyti galima. Daina, kaip manai, ar jis tave seka?
1: Taip, nuo pat ryto jaučiau, lyg paskui manęs lankytų šešėlis. Tik dėl tavęs jis buvo priverstas pasirodyti, nes kur kitur galėjo tiek ilgai stipsoti,
0: šyptelėjo Daina.
1: Matyt, pats tėvas tave atsiuntė.
0: Tau būtina jo atsikratyti? Ar tik dėl manęs jaudinėsi? Paklausė, nors iš jos elgesio suprato, kad jis žūtbūt privalo nuo jo pasprukti.
1: Labai reikia.
0: Žvilgtelėjo į laikrodį.
1: Po 2 valandų turiu būti susirinkime. Jeigu nepaspruksiu, mane suims ir negalėsiu jį patekti. Neišmanau, kaip to išvengti.
0: Tuo metu prie seklio priejo jaunas žvalus, beveik kariškos laikysenos vyrukas, paspaudė vienas kitam rankas ir susėdė draugiškai šnekučiavosi, nekreipdami dėmesio, kas aplink dedasi. Tačiau įgudusi sakalo akis pastebėjo, jog jų apsimestinis abejingumas buvo tik priedanga. Juodu su Daina per ilgai užsisėdėjo, tad jie iš anų rūmų nusprendė, kad reikia 2 seklių, norint ne vieno nepaleisti iš akiračio. Sąlygos pasikeitė ir sumanytas planas gali nepavykti. Reikėjo sugalvoti ką nors gudresnio. Ryžosi iš Dainos ištraukti bent dalį jos paslapčių. Aš norėčiau padėti, tik man reikia žinoti, kur tau reikia prisistatyti. Daina ilgokai tylėjo, tarsi svarstydama, ką daryti. Atskleisti sakalui paslapti ar pačiai mėginti pasprukti. Įsitikinusi, kad savo jėgomis nepergudraus agento nusprendė pasikliauti sakalo pagalbą.
1: Sakalai, sakyk, ar tavo požiūris į kagabistus nepasikyti?
0: Ir lyg susigėdusi pridūrė.
1: Atleisk, bet žinai, kaip pasitaiko.
0: Per daug gerai suprantu, ką tai reiškia. Šyptelėjo sakalas. Gali manimi pasitikėti, kaip ir aš tavimi. Aną kartą aš tau atvėriau visą savo sielą. Ji tokia ir tebėra.
1: Dar kartą atleisk. Dabar klausyk. Po 2 valandų prie Mickevičiaus paminklo susirinks žmonės į mitingą, kuriame protestuos prieš sovietų valdžios savivalę ir Müncheno sutartį. Aš privalau jame dalyvauti ir pasakyti keletą frazių. Aš žinau, kad tai gali skambėti juokingai, bet ilgiems pranešimams nebus laiko.
0: Nematau čia nieko juokingo, pritarė sakalas ir svarstė, kaip galėtų jai padėti. Pamatė, kad anksčiau sėdėjęs seklys pakilo ir nudrožė į prospektą. Ant suolo pasiliko naujokas. Jis patogiai įsitaisė, atsirėmė į atkaltę ir, kaip atrodė iš šalies žiūrint, ėmė snausti. Reikėjo pasinaudoti progą, kol jis vienas. Atsisuko į Dainą.
1: Klausyk, Daina, turime jį pergudrauti. Laiko dar nemažai. Eidama pėsčiomis vargu ar jo atsikratysi. Pabandykim važiuoti troleibusu arba autobusu.
0: Pakilo ir lietai eidami toliau aptarinėjo sakalo pasiūlytą planą.
1: 6-asis autobusas, atrodo, važiuoja iki filharmonijos. Pasitikslino Daina, jo nuvažiuosiu ir
0: patenki agentui tiesiog į rankas, šyptelėjo sakalas. Važiuok į kitą pusę, troleibusu. Išlipsi prie Kauno parduotuvės, pereisi į Žemaitės gatvę, įsėsi į kitą troleibusą ir išlipsi neprivažiavusi stoties. Senamišiu kaip nors nusikasi iki reikiamos vietos.
1: Gerai sugalvojai, tik nežinau, kaip pavyks, bijau, kad ir jis neįsėstų draugė su manimi.
0: Galvos kryptelėjimų parodė į paskui juodų atskuodžiantį seklį. O tai jau mano reikalas, užtikrino sakalas. Tu tik klausyk ir vykdyk mano komandas.
1: Būsiu paklusni, nusijuokė Daina.
0: Ai, šitą man sėsti?
1: pasteiravo pamačiusi atvažiuojantį troleibusą. Ne, neskubėk, šitą jis gali pasivyti. Matai, paskui jis lenka dar du. Šešėlis pasislėpė už reklaminio stulpo. Sakalas įtemptai sekė transporto judėjimą, paskutiniajam sustojus norėjo įsakyti Dainai šokti į pradedantį judėti troleibusą, bet paskutinę akimirką sugrėbė už rankos. Kodėl sulaikiai? Jos balse buvo girdėti nepasitenkinimas. Argi nematei, kad iš prospekto suko autobusas? Jis gali aplenkti troleibusą ir pateks į spastus, lik kurapka, nusijokė prisiminęs, kaip su Mindaugu šaltą žiemą, pabėrė po pakeltų ant stulpelio tinklų šieno pabirų. Kai kurapkos sulindo į lesyklą ir godžiai puolė lesalą, Mindaugas patraukė siūlą, tinklas užkrito ant kurapkų ir jos nebegalėjo pabėgti. Parsinešė namo tris višteles. Motina liepė kuo greičiau jas paleisti. Kurapkoms pavyko, kad turėjo gerą užtarėją. Dabar sakalas tapo Dainos užtarėju ir tik nuo jo sumanumo priklausė, ar jai pavyks atsikratyti uodegos. Autobusą irgi praleido, nes pastebėjo, kad atvažiuoja tryliktukas. Atvėrė duris prie pat sakalo nosis. Kai jau vėrė duris uždaryti, sakalas staiga stumtelėjo Dainą į vidų, duris užsidarė ir troleibusas pajudėjo. Seklys puolė vytis, bet veltui. Pasitaikė žalia šviesa ir troleibusas be sustojimo visų greičių pasileido į kalną. Agentas atsisuko, ar nepamatys atvažiuojančio kito, tačiau pamatė tik iš pasitenkinimo išsišiepusi sakalo veidą. Palaukė, kol seklys dingo už konservatorijos kampo, pamažėlė nuėjo iki aikštės ir pasuko prospektu, katedros link. Pakeliui užėjo į kavinę papietauti, įsitikinęs, kad jo neseka, palengva nupėdino prie Mickevičiaus paminklo. Aikštelėje buvo susirinkę nemažas būrys. Apmetė akimis, galėjo būti apie 150 žmonių. Visi geranoriškai nusiteikę, stovėjo tylus ir klausėsi per megafoną kalbančio vyriškio. Žvalgėsi ir nepamatys Dainos. Kažin ar jai pavyko prasibrauti pro agentus. Eidamas siauromis senamiesčio gatvelėmis matė stoviniuojančius įtartinai įsitempusius vyrukus, tačiau prie jo nekibo. Gal nėra ir tai baisu? Ko gero ir leidimas mitingui išduotas, todėl leidžia visiems norintims ateiti. Bijojo tik dėl Dainos. Turbūt jo planas nepavyko. Suėmė pakeliu ir daugiau jos nepamatys. Vyriškio balsas nutilo, sakalas negirdėjo, ką jis pasakė, bet atsisuko ir pamatė virš minios pakylančią Dainos galvą. Gerbiami tėvinainiai, pasigirdo megafono sustiprintas Dainos balsas, bet tolesnių žodžių neišgirdo, pajuto į pakaušį įsmeigtą kažkieno žvilgsnį. Staigiu judesiu suktelėjo galvą ir spėjo pastebėti dingstantį minioje vyriškį, nespėjo atpažinti, tik įsidėmėjo ant galvos užmautą, keistos, iki šiol nematytos, rausvai violetinės spalvos beretė. Nusekė žvilgsniu, bet jis dingo minioje. Sakalas žengė keletą žingsnių beretės link ir nustėro. Tarp minios sukiojosi Kravcovas, tas pats KGB leitenantas, kuris prisidėjo prie Vaido suėmimo. Sakalas gerai apsižvalgė ir tik dabar atsivėrė akis. Tarp taikiai mitinguojančių slankiojo daugybė agentų. Fotokorespondentai čiauškėjo aparatais, televizijos darbuotojai filmavo ne tik kalbančiuosius, bet ir susirinkusiųjų minę. Suprato, kiekvienas čia apsilankęs bus užfiksuotas ir neišvengs tardymų. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Tarp taikiai mitinguojančių slankiojo daugybė agentų. Fotokorespondentai čiauškėjo aparatais, televizijos darbuotojai filmavo ne tik kalbančiuosius, bet ir susirinkusiųjų minę. Suprato, kiekvienas čia apsilankęs bus užfiksuotas ir neišvengs tardymų. Prie sakalo prišoko vyras su aparatu norėdamas įamžinti, bet šis sugrėbė jo ranką ir nusisuko į šalį. Daina baigė kalbėti, minė plojo, o ant paaukštinimo pakilo kitas kalbėtojas. Dingtelėjo mintis, kad dabar Daina suims. Pastebėjo jo seklį. Nors jis stovėjo aikštelės pakraštyje, atsirėmęs į sieną ir netrodė, kad būtų agresyviai nusiteikęs, tačiau iš jo visko buvo galima tikėtis. Sakalas ėmė brautis per minę kalbančiųjų link, kai per galvas jau buvo matyti Daina, kažkuris iš mitinguojančių gana garsiai riktelėjo. Kur lendi, kagabiste? Išgirdusi šūktelėjimą, Daina pakėlė galvą ir pamatė sakalą. Pamojo jam ranką, kviesdama prieiti, žmonės prasiskyrė. Tau reikia slėptis. Pripuolės pašnapždėjo į ausį. Minėjo yra tavo persekiotojas. Daug kagabistų. Kalbėjo tyliai, bet jo žodžius nugirdo mitingo vedantysis. Pasilenkė prie juodvėjų. Daina, tau reikia sprukti. Negali leisti suimama. Pažvelgė į sakalą. Tu jį pažįsti? Taip, mūdų draugai, patvirtino Daina. Tada nedėlės, kad ir maukit iš čia. Pasakė ir pakilo ant betono luito, reikėjo paskelbti kitą kalbėtoją. Eime, sakalas nedėlėsi. Susikibė už rankų ir pasilenkė smuko tarp žmonių, kad stovintis aukščiau kagabistai nepastebėtų išeinančiųjų. Tik jam vienam žinomais keliais sakalas išvedė Dainą į saugę vietą. Norėjo parsivesti namus, tačiau ji nesutiko. Ne, aš nenoriu, kad per mane nukentėtum, aiškinosi. Palydėk iki autobuso ir toliau jau pati saugusios. Ačiū, kad manimi pasirūpinai. Aš bijau, kad nepavyks prasibrauti pro jų užtvaras iki mitingo. Dabar jau darbas padarytas ir aš nieko nebijau. Tik dėl tavęs truputį baiminosi. Aš tai sugebu išsisukti iš kebliausios padėties, pasigyrė sakalas, kad tik tau nieko nenutiktų. Prie autobuso atsisveikino, sakalas palydėjo žvilgsniu nuriedantį autobusą, o pats iš lėto žingsniavo į namus, vis dar negalėdamas suvokti, kas šiandien nutiko. Pirmąją mokslo metų dieną sakalas anksti atėjo į darbą, tačiau katedroje jau šurmuliavo dėstytojai. Prieš atostogas buvo sutarę, kad susirinksi katedros posėdį. Reikėjo aptarti pakoreguotus mokymo planus, nes senieji jau nebeatitiko nūdienos reikalavimų. Posėdis užtruko. Teko peržiūrėti daugelį planų, tačiau viskas vyko korektiškai. Dėstytojai buvo gerai nusiteikę, palisėję, dirbo pajokaudami, linksmai vienas iš kito pasišaipydami, kai baigė buvo jau pietų metas. Sakalas įdėmiai stebėjo, kaip elgėsi Laura, bet negalėjo įtarti, kad jis susidraugavo su Kleopu. Elgėsi laisvai, su visais draugiškai kalbėjosi, jokio išskirtinio dėmesio nė vienam neskyrė. Pasibaigus posėdžiui panoro su ja pasikalbėti. Nedavė ramybės noras išsiaiškinti jos giminystės ryšius su Titu. Rengiantis ją išeiti, sakalas užkalbino. Laura, ar gali minutėjai pasilikti? Stebėjo, kaip jį tai reaguos, nes Kleopas buvo ją be išsivedas. Gerai, neprieštaravo Laura, pasidėjo rankinę atokiau ir prisėdo prie vedėjo stalo. Kokios bėdos užpuolė? Kleopas kreivai šyptelėjo ir dingo už durų. Kambaryje juodu liko vieni. Sakalas pasijuto nejaukiai, bet reikėjo kažką pasakyti. Norėjau pasikalbėti. Išlėto pradėjo dar nesumanydamas, kaip paklausti, kad ji neužsigautų. Ar patiko atostogos Senegale? Apie jas aš ir pamiršau. Mostelėjo ranka, lik norėdama nubaidyti įkyrę musę. Tikėjausi, kad bus įdomiau, nors apskritai tai daug įspūdžių patyriau. Tu važiavai viena ir su palydovu, žvelgė jai akis norėdamas matyti, kaip jį reaguos. Važiavo grupė iš Maskvos, palydovų daug buvo, keistai nusijokė, iš Lietuvos tik aš ir dar viena mergina. O Kleopas, nesusilaikė nepaklausė sakalas, jis irgi važiavo su jumis. Kleopas, nutiesė Laura, tarsi būtų norėjusi išlošti laiko atsakymą apgalvoti, jis skrido tik iki Maskvos? Jis pakeitė kelialapį? Ne, išdainavo Laura ir susizgribusi paklausė. O kodėl tau tai rūpi? Šiaip sau, nesutriko sakalas. Aš girdėjau, kad jūs abu du skridote į Senegalą. Na, ko tik žmonės nepripaisto, Laura paniekinamai susiraukė. Tardai? Noriu sužinoti Kleopo paslaptis? Netardau, tik noriu žinoti, kodėl Kleopas per dvi savaitės nedirbo grupėse. Na, aš irgi nedirbau, bet tu manimi nesidomi. Kažkodėl susirūpinai tik Kleopu. Prieš išvykdama tugi pati sakėjai, kur ir ko išvažiuoji. Išleidau, todėl tik pasiteiravau, kaip sekėsi. O Kleopas išvyko man nežinant, todėl noriu žinoti, kur jis buvo dingęs. Na tai jo ir klausinėk, atsainiai metė Laura ir patempė lūpas. Tai reiškia, kad ji nenori tęsti šio pokalbio. Ir paklausiu, suirzo sakalas. Maniau, kad tu man pasakysi, vis dėlto mano draugai. Nutilo pajutęs, kad per daug užsipuolė ir gali neišgirsti to, kas labiausiai jam rūpėjo. Ar tik dėl to norėjai su manimi pasikalbėti? Pajudėjo tarsi norėdama pakilti, bet susilaikė, tik didelėmis akimis žvelgė nustebusi. Ne, ne, patikino jas sakalas. Rūpėjo paklausti, ar Angelė yra tavo senelė. Atidžiai stebėjo, kokį įspūdį padarys klausimas. Laura krūptelėjo išgirdusi tai, ko nesitikėjo. Veidas pražydo raudoniu, kūną nutvilkė karšta banga, ji nesuvokė, ką jam atsakyti. O iš kur žinai apie Angelę? Balsas skambėjo čaižiai, tarsi žvangtelėtų ant žemės gulinčios surūdijusios geležies gabalas, paspirtas metalinė pasagėlė pakaustytų batu. Šiuo garsu bandė atsitverti nuo ją skiriančio pasaulio. Atrodė, kad ji pamažu tolsta ir jam nepavyks išgirsti atsakymo. Turbūt žinai, kad mirė Indrė senelė.
1: Marijona mirė?
0: Pažvalėjo Laura ir atrodė sugrįžta į ją supantį pasaulį.
1: O kada tai atsitiko?
0: Ta pačia diena, kai tu išvykai. Sakalas trumpai nusakė Marijonos mirties aplinkybės.
1: Tu irgi buvai laidotuvėse?
0: Pastebėjo, kaip įsitempė Lauros veidas. Tai nebuvo liūdesys dėl Marijonos netekties, o ieškojimas būdo, kaip apsaugoti savo neliečiamybę ir paslaptį, kuri gaubė jos praeitį. Reikėjo pralaužti jos užsidėtą kiautą ir išgirsti tiesą. Taip, vienos Indrės aš negalėjau išleisti. Artimieji privalo palydėti į amžinąją kelionę. O va tavęs nebuvo.
1: Labai gaila, kad tai įvyko, kai išbuvau išvažiavusi. Būčiau bent Indrė paguodusi.
0: Nuo širdžiai apgailestavo Laura, jai grįžo pasitikėjimas savimi ir atlėgo įtampą. Na nieko nepadarysi, taip išėjo, pritarė sakalas, tačiau grįžo prie ankstesnio klausimo. Ir vis dėlto tu neatsakėjai mano klausimą. Laura žiojusi kažką sakyti, bet tuo momentu virstelėjo duris ir į kabinetą įžengė savą. Vedėjau, ar galiu? Nebaigė, nes pamatė sėdinčią Laurą.
1: Aš jūs sutrukdžiau, aš užeisiu vėliau.
0: Pasuko į duris.
1: Ne, nesutrukdėjai, man jau laikas.
0: Laura pakilo ir nuskubėjo prie rankinės, čiupo ją ir spūdėjo.

šita diena. Vieno gyvenio tau užtenka, kai greideris uoliai nuvalo dangų ir viskas prasideda ten, kur kažkam pabaiga.

Padarau viską žavingas etelės, aš senežinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsidėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš senežinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsidėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš senežinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjimu, atsidėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš senežinau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Tai jau antras kartas šią kadenciją, kai keičiama vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Vyriausybei atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui apmokestinti durpes, naudojamas gydymo įstaigose. Tai numatantiems mokesčių už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčių administravimo ir mokesčių už aplinkos teršimo įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Anot ministerijos dabar galiojanti išimtis, kai mokestis netaikomas angliavandeniliams ir durpėms gydymo įstaigose yra nepagrista, nes mokestis siejamas su išteklių vartojimo tikslu, o ne su jų gavybos neigiamo poveikio aplinkai. Be to, pasak ministerijos, šiuo metu nenustatyti mokesčio tarifai priesmėliui, priemoliui, nors rinkoje yra šių naudingųjų iškasenų paklausa. Į Klaipėdą atplaukė kol kas didžiausias šios vasaros kruizinis laivas. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atplukdė 2530 turistų, tarp kurių daugiausiai iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir JAV. Tai jau 16 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendroje vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčių prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentarus, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Tarp bepiločio orlaivių valdytojų kilo diskusija dėl griežtėjančios skrydžių kontrolės. Drono pilotai tvirtina, kad pažeidimai dabar fiksuojami vos trumpam įskridus į ribojamąją zoną, o toks neatsargumas gali kainuoti ne vieną 100 eurų. Savo ruoštų institucijos pabrėžė, kad dabartinėje saugumo situacijoje net trumpalaikis neleistinas skrydis negali būti toleruojamas. Už bepiločio orlaivių skrydžių taisyklių pažeidimus administracinių nusižengimų kodeksas numato nuo 400 iki 800 eurų baudą, už pakartotinį pažeidimą nuo 800 iki 1200 eurų. Regionuose maitinimo verslas susiduria su sunkumais. Kavinių savininkai dirba patys, darbuotojų nesamdo. Verslininkų teigimu vasaromis juos palaiko turistai, o žiemą tenka stabdyti darbą. Per metus regionuose bankrutuoja kelios dešimtis maitinimo įstaigų. Vengrijos įstatymų leidėjai antradienį patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjaro vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigrąžinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos kariuomeniai. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas silpnėja tiek mūšio lauke, tiek politinėje arenoje, pažymė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad ES griežtins sankcijas Rusijai. Šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją po daugiau nei 3 mėnesių, vėl atvėrė jos duris. Antradienį pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinės žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Anot JAV iždo sekretoriaus, sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti į šalį.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubas toliau aktyviai dirba vasaros perėjimo lango metu ir pildo sudėti prieš artėjančias UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Lietuvos čempionai papildė gynybos grandį ir sudarė sutartį su 26 krašto gynėju Marko Konataru. Vilniaus ryto klubas apsisprendė dėl naujo vyriausiojo trenerio. Skelbiama, kad vairą iš Giedriaus Žibėno perims Nedas Pacevičius, kuris praėjusiame sezone talkino minėtajam strategui. Joninių naktį bus mažai debesuota ir sausa, vėjas bus visai silpnas. Pragiedrėjus temperatūra kris sparčiau ir naktį atvės iki 10-15 laipsnių. Joninių dieną trečiadienį danguje atsiras tankesnių debesų, vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra vėl pakils iki 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.